0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Dvadsaťpäť rokov po rozpade Jesu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný ich živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

občas sa na nich rozpomeniem. Tí sťahovaví vtáci, keď lietam od milenky k žene. Ach, kde som doma, tu čítam.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Dvadsaťpäť rokov po rozpade Yesu sa členovia Vince Clarke a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clarke prvýkrát oznámil, že bude vydaný ich živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Yesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: moms.
1: Uchi mamas, come out to play.
2: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina. Môj milý.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Hospodárska rada vlády Slovenskej republiky po zvážení všetkých pre a proti dnes odporúčila slovenskej vláde prijať projekt výstavby Bratislavského metra.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Pred 5 rokov po rozpade Jesu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Life boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jesu Reconnected Life budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
1: Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikováč. Ktorý to je tá DJs. Diskotékar z Výhaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležitá, že spieva a repuje, hoď je sobotný.

Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Tiež sa volal Braňo Kuna. Takže aby si vedel. Keď odkúsneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
1: Chcel by som vedieť, čo teraz robí moja žena. Možno pije pri Dunaji, možno v klube vedla. Možno cvičí, beha, dáva foto na Insta. Možno len tak leží ako ja. Možno dostala

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Za 5 rokov po rozpade Yesu sa členovia Vince Clarke a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clarke prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Yesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Pred 5 rokov po rozpade Yesu sa členovia Vince Clarke a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clarke prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Yesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.
2: Nitrianske rádio, Rádio Vnitre, 105,4.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
4: Tuže.
3: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
5: There's no home without you, buddy.
3: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
5: Just do what I say.
3: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyny Cinemas. Viac info na mlyny.cinemas.sk.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
7: 105,4. 105,4.
8: Rádio v Nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4 Rádio v Nitre.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: 105,4 Rádio v Nitre.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
4: Vyhnutie už znova.
5: Hračky sú späť. Toy Story 5.
6: Vody.
7: Jesse? Haló.
6: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
4: Je po nás.
5: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
9: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
5: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
10: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
11: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
12: 105,4. 105,4.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Keď 5 rokov po rozpade Jesu sa členovia Vince Clarke a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clarke prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.
2: Ja počúvam Radio.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
0: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
2: 105,4. 105,4.
0: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: chcel byť šťastný? No kto by nechcel byť šťastný? Dúfam, že dnes zažijeme šťastný prázdninový deň. Všetkých vás pozdravujem z frekvencie 105,4, čo je frekvencia jediného nitrianskeho rádia. 8:43 a teraz taká malá neznáma. Ideme rušiť tajničku a to vďaka Marcelovi Palonderovi. Pekný deň ešte raz želám.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

a jeho neznáma. No, inak teraz ma napadá, že čo s Harryho Chamil, lebo počúval som, samozrejme, počúval som veci domču a tak a viem, že včera ešte išiel záznam, takže Páli, ktorý ma teda upozornil, že nenachádza sa v Bulharsku, jak som sa nedomnieval, ale v Rumunsku po stopách Drakulu, že chodí so svojím Zigim po stopách Drakulu, aj mi poslal video, krásne, rozkošné, rozmýšľam, že ho tu zverejním, no ale ešte má čas. Viem jedno, dnes už je v práci, teda čo sa týka nahrávania nášho podcastu, mini podcastu, denného mini podcastu Harvey Oči. Takže máte sa na čo tešiť dnes. Ak máte radi, to teda samozrejme jeho

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

YouTube Sunday Bloody Sunday, to je kapela, s ktorou sme sa minulý týždeň stretávali prakticky neustále, keďže venovali sme koncertné pondelky a stredy práve tejto kapele, a Sunday Bloody Sunday, nech sa páči.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: No, poďme sa pozrieť na to, čo nás dnes ako čaká v rámci osláv. Pochopiteľne. Olivera je dneska. Áno, dneska oslavujú Oliverovia. To je veľmi rozkošné meno, že má latinský pôvod a význam mena je pestovateľ olív. Chúďa moje, čo za ten nadrel v svojom živote. A ešte len nadrie. Títo muži stoja väčšinou oboma nohami pevne na zemi. Ich veľká výhoda je inteligencia. Dokáže rýchlo uvažovať a v krátkom čase premyslieť všetky možnosti. Nemajú skoro žiadne zábrany. Okolie rozdeľujú na tých, ktorí už pomohli, teda sú im viazaní, zaviazaní a všetky tieto veci okolo toho, a na tých, ktorých oni potrebujú. Vedia byť milí a ústretoví, ale naozaj blízkymi sú len osoby, ktoré dlho poznajú. No dobre, no moji milovaní Oliverovia. A už píše, mám tu kamaráta, už píše, ježiak, ja mám Olivera kamaráta, ja už píše. No a máme deň čokolády dneska, si predstavte. To pekne spojíme s tým Oliverom, tak šup, šup, šup, choď mu kúpiť čokoládku. Ten je určený pre všetkých milovníkov tohto rozkošného žrádla a oslavuje sa na deň, kedy v roku 1550 bola čokoláda uvedená na európsky trh, si predstavte. Stala sa tak dostupnou pre ľudí. Čokoláda je jedna z najpopulárnejších sladkostí na svete, je okamžitým zdrojom energie pre telo i dušu a pomáha odstraňovať napätie a stres a zároveň vyvoláva v človeku príjemné pocity a pokoj. Mimochodom som prekvapený celkom týmto dátumom, lebo ja som sa s ním prvýkrát stretol s čokoládou ako uvádzania na európsky trh v Angelike. Neviem, či ste pozerali alebo čítali, ja to mám prečítané všetko, Angelika, král, cesta do Versaja, všetky sultán, hej, všetko. A viem, že Angelika tam bola ponúknutá Ľudovitom 14. čokoládou a bola zhrozená, že vôbec takéto niečo pijú, pretože išla fáma, že ten, kto pije čokoládu, tak porodí znetvorené deti. No tak to viem, farebné to si pamätám. Ale jak to teda naozaj je, neviem. Poďme na počasie.
2: Monika Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
1: Časie. Som sa zamotal s tou Angelikou, tak mi ušlo, že mi už končí podmas. No poďme na to, dneska teda to vyzerá tak, že budeme mať inak úžasné, ja neviem ako vy, hej, ja viem, začiatok prázdny, všetci si užívate, chcete si už slnko, a je pre mňa úžasné počasie, tieto posledných, tieto 4-5 dní, úžasné, dážď, Ježišmária, jak som sa čvachtal vonku, prechádzal som ešte viacej ako som, úžasné, volačo. No dneska očakávame, že už sa pohneme smerom k 30-kám, ako áno, ale zase očakávame nie zrovna slnečné počasie. Takže ako síce 30-ky nám hrozia, to je pravda, okolo 16. hodiny, ale pod mrakom budeme počas celého dňa. S tým, že fúkať má západný vietor o rýchlosti od 8 do 23 km za hodinu a tak najveternejšie by malo byť okolo 17. UV index stále mám vysoký a to sme na 7 z 11 dneska. No dobre, poďme sa pozrieť na zajtrajšie počasie. Tam už sa rozjasní, tam už očakávame jasné počasie. Krásne, slnečné. UV index tiež vysoký, tiež na 7 budeme, ale čo je dôležité povedať, že pri tom slniečku nepôjdeme do nejakých závratných záležitostí, pretože očakávame teplotu okolo 25 stupňov Celzia. Tak, a najteplejšie má byť okolo 15. práve sa týka tých 25-26 stupňov Celzia, čo je super podľa mňa, to je cool počasie. Ideme sa pozrieť, ja ako cool, ako v plote sám, sa idem pozrieť na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Na našom telefónnom čísle mlčíte zatiaľ, nemám žiadnu informáciu, ale má to asi svoj dôvod, pretože ja keď som išiel do divadla, tak úplne pohodička. Fakt normálne, že som sa dostal zo zbehov až pred divadlo, som sa dostal, čo to bolo, 15 minút, čo je úplne že super, lebo väčšinou mi to trvá tých 20-25 a keď je špička, keď je zápcha, človeče, aj 40 minút som už raz išiel. V každom prípade toto je úplne, že pohoda bola naozaj a pretrváva táto pohoda. Trošku viacej aut máme na Hviezdoslavovej triede a v centre mesta na Štefánikovej z jednej aj z druhej strany tam, a to je všetko. Naozaj úplná pohoda. videli ste cestárov, a to v okolí mestského cintorínu, jak prechádzate zo Staničnej na Železničiarsku. Tam tá ulica, tak tá spojová ulica, ten spojovník, tak ten je obsadený, ale nie políciou, ale cestármi. A to je všetko. Z Nitry je to všetko. Pozerám sa na okolie a teda mám nahlásenú policajnú hliadku v Čakajúciach. A to je taká tá klasická, tam je taká autobusová zastávka, vidíte od Topolčian, autobusová zastávka, aj z druhej strany, aj z jednej, aj z druhej strany. A tam čučia a sledujú a podľa mňa odchytávajú nepozorných rodičov, lebo všetci sme rodičia a väčšina z nás tu jazdia. Áno, a odchytávajú ich. Tak si dávajte pozor, neobchytkávajú, odchytávajú ich. Dobre, tam si dávajte pozor. Pozerám sa ešte na Levice, Zlaté Moravce, Vráble, všetky tieto štácie sú úplne v pohode. Cestárov máme nahlásených akurát. Ne? Počúvajte, toto je zvláštna informácia. Pozor na ceste medzi Kozárovcami a Tlmačmi alebo Hronským Beňadikom a Tlmačom i Libníkom. Je tam romská osada. A pozor, v týchto chvíľach je tam zvýšený pohyb chodcov a zvierat po ceste. No, tak vidíte, no, tak sa išli poprechádzať. Dobre, vyzerá to tak, že všetko. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu. A to teda v 9. hodine a 7. minúte musím skonštatovať to, čo som povedal, že je veľký pokoj. A teda nie len u nás, ale aj vo svete. Mám informáciu z D1, že pri odpočívadle Piešťany smere do Hornej Stredy je policajná hliadka, tak si treba dávať pozor. A to je všetko. Tak, zostaňte s nami, pohode, vysmátí, toto je WEM, Wake Up Me Before You Go Go. Počúvať Nitrianske rádio a už o chvíľočku pôjdeme na Harveyho oči. A dneska to bude o teroristickej skupine. Pri samáčku tak sa volajú Terror Group. A je to výborné, bude to filmová verzia pesničky, ktorú stvorili. Zostaňte s nami, pozitív naladený.

Wake Me Up Before You Go Go. Inak ma pobavil vydavateľ kapely, ktorá teda už o chvíľočku bude v rámci Harvey Oči u nás hrať. Vydavateľ je Agropop. Tak my máme Agrorock, ktorý predstaviteľmi tam sú jasný, že áno, napríklad Kabáti. A predstavte si, dievci majú vydavateľstvo Agropop. A tí mimochodom uvádzajú túto skvelú nemeckú punkovú kapelu. Zostaňte s nami, pozitívne naladenie.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby
2: cez Harveyho oči.
3: Nemecká scéna pozná len málo kapiel, ktoré dokázali sklbiť surovú energiu punku s takou dávkou ironie a spoločenskej satíry ako kapela Terror Gruppe. Táto formácia, založená v roku 1993 v Berlíne, sa stala jednou z najvýraznejších tvárí Deutschpunku a do histórie sa zapísala najmä svojim unikátnym prístupom k žánru. Terror Gruppe vznikli na troskách kapely The Mimis a ich zakladajúcimi členmi boli Johnny Bottrop a Archie Alert. Ich hudba bola od začiatku postavená na rýchlých, melodických punkových riffoch, ktoré však kontrastovali s textami plnými čierneho humoru, provokácie a kritiky nemeckej spoločnosti. Na rozdiel od mnohých politicky zameraných punkových kapiel, Terror Gruppe sa nikdy nebrali príliš vážne. Ich texty často oscilovali medzi absurdnosťou, kritikou pravicového extrémizmu a posmeškami na adresu punkovej subkultúry samotnej. Ich tvorba sa vyznačovala vysokým tempom, chytľavými refrénmi a často teatrálnym vystupovaním. Medzi fanúšikmi sú vysoko hodnotené najmä nahrávky ako Musik für Geschieden z roku 95 alebo Keine Probleme z roku 97, ktoré definovali ich nezameniteľný zvuk. Kapela bola známa tým, že v 90. rokoch často vystupovala proti neonacistickým tendenciám v Nemecku, pričom si zachovávala rebelantský postoj, ktorý bol častokrát nepochopený aj médiami. Po rokoch intenzívneho koncertovania a niekoľkých personálnych zmenách sa kapela v roku 2005 oficiálne rozpadla. Avšak, ako to už v hudobnom svete býva, po rokoch sa vrátili na scénu, presne v roku 2013, a vydali album Tiergarten, aby neskôr v roku 2017 definitívne ukončili svoju činnosť. Terror Gruppe zostáva v pamäti fanúšikov nielen ako kapela, ktorá vedela zahrať poriadny punk, ale predovšetkým ako kolektív, ktorý ukázal, že punk nemusí byť len ohnevé, ale môže byť aj inteligentným, hoci značne uštipačným komentárom k okolitému svetu. Ich odkaz dodnes inšpiruje mladšie generácie nemeckých kapiel, ktoré sa snažia balansovať na hranici medzi zábavou a politickým odkazom. Od Terror Gruppe si pustíme song Stay Away from the Good Guys, ktorý je neodmysliteľne spojený s kultovým nemeckým filmom Oi Warning z roku 1999. Tento film režisérskeho dua Benjamina a Dominika Redingovcov je drámou z prostredia punkovej a skineckej subkultúry v Nemecku. Pieseň o Terror Gruppe sa objavila priamo v jeho soundtracku a kapela dokonca nahrala špeciálnu verziu skladby, ktorá je v rámci filmovej hudby známa pod označením Movie Version. Terror Gruppe a song Stay Away from the Good Guys.

Helena Smile, no a úsmev vám už o chvíľočku, to ja dúfam, privodím, keď vám poviem, čo dneska dobrého navarili na ledovku. Hneď po ránu takáto veľká pozvánka. Tento týždeň sú šmakoci.

0: 5, celá 4.
1: Jo, Monami, dnes opäť navarené fantasticky, a to konkrétne teda polievočky máme na ledovku, v našom milovanom ledovku, ktorý mimochodom nájdete ako v rámci areálu ledovku, golfového areálu, nájdete na Golfovej ulici, áno, v Lužiankách. Tak poďme na to, dneska slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, jo! Hola, ví, áno, život, to je aj paradajková polievka s bazálkou a parmezánom, alebo pozor, Ázia. Prudká ostrokyslá Ázia. Ázijská ostrokyslá polievka. No a medzi hlavnými jedlami nájdeme suzvit kuracie prsia s cestovinami, linguini so syrovou omáčkou z gorgonzoli a bazálkovým pestom s píniovými orieškami. Pad krapau s vajíčkom, thajskou bazálkou a jazminovou ryžou je ďalšia ponuka. Načirieme do klasiky černohorský rezeň z bravčovej panenky s pečenými zemiakmi a orkovým šalátom, je veľká mňamka, veľká. No poďme zase trošku tak akože mimo, hej, klasiky, poke bowl so smaženými krevetami v tempúra cestičku s čerstvou zeleninou a limetovou majonézou. Jaj, čo je vás, jak cuketové placky s jogurtovou bylinkovým drezinkom a kapustovým šalátom. No a na ledovku samozrejme opäť teda zvažujú, jakú klasiku ponúknu, a to je naozaj klasika klasik. Vyprážaná kravská hrudka, po našom vyprážaný, jakože syr s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. Máme aj jedlo hotové za chvíľu a dnes to bude šmakosina veľká pre všetkých, čo ľúbia nachytané jedlo z lesa, jelení guláš z lítka s brusnicami a domácimi lopárikovými haluškami. Dezerty obsiahnu francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marhulovým pyré a vanilkou s mrzlinou. Ja vám všetkým želám samozrejme čo iné ako bon appetit.
2: V tomto programe boli použité

Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene milujem.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
4: Drzo a nechutné.
3: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
4: Budú padať hlavy.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, ideme sa rýchlo pozrieť na dopravu, tak poďme na to pomaličky, ale jasne si povedzme, čo nás čaká na cestách. No, začíname informáciami od vás, pochopiteľne a logicky. No a to sa nás, pozerám sa, že čo nám... No, v Nitre nič, naozaj, v centre mesta, klasika Štefánikova trieda, inak nič vôbec, ale ani zvýšená nejaká dopravná, nejaké zvýšené dopravné záležitosti, nejaká ako frekvencia auta, podobne nič. Akurát medzi krovými šenkami, Lehotou a Alekšincami sa nám hýbe veľa aut a tam chvíľočku pravdepodobne sa ocenite takom, že takmer v kolóne, by som povedal. Čo týka cesty do Levíc, tak bohužiaľ tam postretnete na nitrianskej ceste, konkrétne teda v Kalnej nad Hronom, dopravnú nehodu. Zatiaľ nám to tam nič nekomplikuje, takže by ste mali prejsť bez problémov. A bez problémov sú aj samotné Levíce a Zlaté Moravce. Pozerám sa smer, že Topolčany, či náhodou, ale tiež to vyzerá byť úplne v pohode. Takže veľmi rýchly pohľad na zelenú vlnu, že či tu sa niečo nenachádza mimo Nitry. A máme hlásený mobilný radar, ktorý jazdí na R1 v okolí Zlatých Moraviec a je to tmavohnedé BMW kombi. No a plus máme informáciu o obmedzení v Ludaniciach, smer do Topolčian, je na ceste veľa blata. Predstav si, to neupratali ešte? Asi nie. No a na D1, to som dával aj pred pol hodinkou, pri odpočívadle Piešťany smer do Hornej Stredy je policajná hliadka. Tak, toľko teda informácie z dopravy. Ak vy niečo máte, 0911 955 885.
3: Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.
4: Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun in

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Dvadsaťpäť rokov po rozpade Yesu sa členovia Vince Clarke a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clarke prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Yesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.
1: No, toto je úplne že klasika, priznám sa, na ktorej ja som vyrastal, takže ja sa na to moc neteším. Aj keď treba povedať, že to teda nie je to nahrávka z 80-tych rokov, že to nahrávka teda z tých nových mileniálskych záležitostí, keďže vydalajú spoločnosť Mute Records 27. septembra 2010 vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v Spojených štátoch. No a keď sa zaujímate o to, že jak to vyzeralo, tak treba povedať, že bola vydaná v niekoľkých formátoch taká štandardná dvoj-CD sada, limitovaná edícia dvoj-CD Deluxe s 32 stranou tvrdou väzbou, ako aj digitálne stiahnutie samozrejme bolo pripravené a to je aj dodneska pochopiteľne. CDčka už dnes no nie som si úplne istý a musím zistiť, či vôbec je možné zohnať LP verziu. No, dlhorajúcu, LPčko. No neviem, v každom prípade doma ho nemám, tak nie som si úplne istý. A ešte taká zaujímavosť, že predobjednávková verzia na iTunes obsahuje exkluzívnu skladbu, doteraz nevydanú Get Set, ktorá bola pôvodne nahratá v roku 1982 a použitá bola ako úvodná téma detskej televíznej relácie BBC Get Set for Summer, ktorá mala byť v tom roku vydaná aj ako single. No tak poďme na to. Toto je Yesu a tento raz vyberám pesničku Don't Go. Poďme na to. Famózne Yesu a Don't Go. Reconnecting Live. Rok 2010.

No, hodíka nám ubela. Ja si myslím, že celkom fajnovo. Inak prišla nová, samozrejme, kniha, však je leto. A veľmi zaujímavá, pretože je od veľmi populárneho nemeckého spisovateľa, s ktorým má skúsenosti aj naše Nitrianske rádio, v ktorom sídlime aj my, v Nitrianske rádio, teda v Nitrianskom divadle. A Nitrianske divadlo, viete, staré Nitrianske divadlo, pripravilo príbeh, nekonečný príbeh, a dodneska ho teda uvádzajú samozrejme na svojich doskách. A toto isté, tento istý pán, ktorý napísal nekonečný príbeh, tak napísal ďalšiu knižku, ktorá sa volá Momo. No a o nej čo chvíľa na frekvencii 105,4. Čo chvíľa znamená v priebehu tej ďalšej hodiny. Teraz už I Will Survive a Gloria Gaynor. Je 9 hodina a 55 minúta.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes máme 7. júla a dnes má meniny Oliver. Toto meno je spojené s pestovaním oliu, pretože jeho význam je pestovateľ oliu. No a čo sa týka samotného teda Olivera, tak stojí väčšinou oboma nohami pevne na zemi. Ich veľká výhoda Oliverov je inteligencia. Dokážu rýchlo uvažovať a v krátkom čase premyslieť všetky možnosti. Nemajú skoro žiadne zábrany. Okolie rozdeľujú na tých, ktorí už pomohli a teda sú im zaviazaní, a na tých, ktorých oni potrebujú. Vedia byť milí a ústretoví, ale naozaj blízkymi sú len osoby, ktoré dlho poznajú. Tak, to sú naši Oliverovia. Ale pozor, s nimi je spojený fantastický deň, oslavný deň, pretože dnes máme deň čokolády a táto, alebo tento deň je určený pre všetkých milovníkov tohto fantastického, no ja sa nebojím povedať, žrádla. Oslavuje sa na deň, kedy v roku 1550 bola čokoláda uvedená na európsky trh a stala sa tak dostupnou pre ľudí. Čokoláda je jedno z najpopulárnejších sladkostí na svete. Je okamžitým zdrojom energie pre telo i dušu a pomáha odstraňovať napätie a stres a zároveň vyvoláva v človeku príjemné pocity a pokoj.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
1: Počasie. Čo sa nám momentálne deje? No momentálne už máme v podstate teplo, hej? Je nejakých niečo cez 26 stupňov Celzia a očakávame teda, že dnes by sme sa mali dostať v rámci počasia v Nitre na teplotu 29 stupňov Celzia. Takže už budeme atakovať 30-ky. Fúkať bude západný vietor o rýchlosti od 8 do 23 km za hodinu, pričom najveternejšie bude práve okolo 17. hodiny, kedy by mali tie nárazy dosiahnuť práve hodnotu 23 km za hodinu. Čo sa týka UV indexu, ak dneska teda plánujete ísť von, tak rátajte s tým, počítajte s tým, že UV index bude vysoký a je vysoký. Máme sedmičku hlásenú z 11 možných. No čo je vysoká samozrejme záležitosť. Zajtra príde k zmene z oblačného počasia, alebo dnes bude oblačno, alebo po väčšinu dňa bude oblačno. Zajtra by sme mali dosiahnuť krásnu jasnú oblohu nad sebou. Čo je ale príjemné zistenie, tak s teplotou pôjdeme dole z tých tohto denných 30-ok by sme sa mali dostať na 24-25 stupňov Celzia, čo je super samozrejme. Opakujem, pri jasnej oblohe. Toľko počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Pozerám sa do Nitry a do okolia alebo na okolie Nitry a musím povedať jednu zásadnú záležitosť, ktorá je veľmi príjemná, že až po Kalnu nad Hronom nemáme žiadnu búračku, žiadnu kolíziu, ništ. No bohužiaľ, povedal som po Kalnu nad Hronom, pretože v Kalne nad Hronom, konkrétne na Nitrianskej ceste, sa teda stala dopravná nehoda. Tak tu si treba dávať pozor. Už pred polhodinkou sme ju hlásili, vtedy bola čerstvá, teraz už má nejakých niečo cez 30 minút. No, Levice aj Zlaté Moravce sú úplne, že OK. Tak rýchly pohľad na zelenú vlnu, či zachytili túto dopravnú nehodu, sa pýtam. No, zdá sa, že stále nie. Zachytili inú dopravnú nehodu a tá sa stala pri Bábe na R1 a to v smere k nám do Nitry. Tak si tu treba dávať pozor. No a máme ešte stále hlásený mobilný radar, ktorý jazdí na R1 v okolí Zlatý Moravec. Je to tmavohnedé BMW kombi a ešte stále hlásite obmedzenie v Ludaniciach v smere do Topolčian. Je na ceste veľa blata, tak si treba dávať pozor na šmik. No, myslím si, že to je všetko. No ešte môžeme ísť za Topolčany. V Oslanoch smere do Čerenian je policajná hliadka. V Čerenianoch je výborná reštaurácia, bol som v nej, skvelá. No, ak tam náhodou idete, tak v takom prípade si dávajte pozor na policajnú hliadku, aby vás neprekvapila. No a hliadka je na D1 pri odpočívadle Piešťany smere do Hornej Stredy. Teraz je to všetko a teraz si dáme taký dobrý nápad. Dobre, dáme si pekné, dobré myšlienky. Good Thing, rok 1989 a fantastická kapela Fine Young Cannibals. Počúvate Nitrianske rádio. Čau! Presný čas ešte dáme, 10. hodina a 6. minúta.

0: 105,4.
1: Staré divadlo nitrianske uviedlo nedávno v premiére Nekonečný príbeh Michaela Endeho a bola to veľká sláva. Jak sa hovorí, veľké plátno na divadelných doskách. Ja sa priznám, že súčasťou mojej knižnice je Nekonečný príbeh od Michaela Endeho. Je to nádherná kniha, nádherné filmové spracovanie a dnes už aj nádherné divadelné spracovanie. Michael Ende ale nenapísal len Nekonečný príbeh, ale napísal aj nádherný román o tom najvzácnejšom, čo máme, o hodnote času. Kniha Momo od populárneho nemeckého spisovateľa patrí medzi najkrajšie príbehy o tejto akvizícii, o hodnote času, priateľstva a ľudskej láskavosti. Hlavnou hrdinkou je dievčatko Momo, ktoré nemá takmer nič, no má výnimočný dar, dokáže ľudí skutočne počúvať. Práve vďaka tomu pomáha svojim priateľom riešiť ich problémy a prinášať im radosť i nádej. Pokojný život v meste sa však zmenil, keď sa objavia tajomný popolasvosivý muži, no a tí presviečajú ľudí, aby šetrili čas, no v skutočnosti im ho potajomky kradnú. Ľudia sa postupne stávajú uponáhlanými, zabúdajú na priateľov, rodinu a aj na to, čo ich robí šťastnými. Momo sa ako jediná odváži proti ním postaviť a vydáva sa na nebezpečnú cestu, aby ľuďom čas vrátila. Román Momo je plný fantázie, dobrodružstva a múdrosti. Autor v ňom citlivo pripomína, že čas je tým najvzácnejším darom, ktorý máme a že skutočné šťastie nespočíva v neustálom zhone, ale v chvíľach strávených s ľuďmi, ktorých máme radi. Kniha oslovuje deti aj dospelých a jej posolstvom je aktuálne aj dnes, keď sa často ponáhľame a zabúdame žiť prítomným okamihom. Momo je nadčasové dielo, ktoré čitateľov povzbudzuje zamyslieť sa nad tým, ako využívajú svoj čas a pripomína, že najcennejšie okamihy sa nedajú kúpiť ani ušetriť, dajú sa len naplno žiť. Momo už vo vašom obľúbenom kníhkupectve. Michael Ende prichádza s nádhernou knižkou, ktorá musí byť súčasťou vašich prázdnin, letných prázdnin.

fantastické Apollo for 40, jak sme si hrali predtým Fanny and Cannibals a pesničku o veciach, o nádherných veciach, tak toto bola super vec. Stop the Rock z roku 1999. No a posledný song, ktorý si zahráme v tejto polhodinke, obstarajú Red Hot Chili Peppers. Snow, o snehu. To je ideálny song na tú chvíľu. 10. hodina, 24. minúta, počúvate Nitrianske rádio.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabFood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. GrabFood.sk.
4: Mimo ni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
5: Chcete točiť o monštrách?
6: Sí, kan piga kaiju.
5: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
4: Tak poďme na to.
6: Poznám tie najdesivejšie monštra.
4: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
6: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.

Vyzerá, že nastal čas, prepiť si na seba. Viem, prečo ťa mám tak rád. Môj priateľ, aký slnko zapadá a rastie nálada. Celé mesto je na nohách, celé mesto chce vedieť, jak sa volá. Naša kapela sú hostia, ale sme tu doma.

nej, 10. hodina 43. minúta. Máme takéto letné vysielanie, že veľa, veľa, veľa hudby hráme a ja málo, málo rozprávam. Mi píšu, Mišo, čo nerozprávaš? Nehajte ma na pokoji. Ja vás nechávam na pokoji. Naozaj je taký ten letný čas a tak si hráme veľa hudby momentálne a menej riešime veci. Navyše, pozeral som na dnešný deň a naozaj máme málo akcií vonku v meste. Ja mám jednu pripravenú záležitosť, ale tá sa týka Rodu Draka, si predstavte, seriálu, ktorý už môžete teraz pozerať, ďalšiu sériu, môžete pozerať na HBO a skutočne, ale to je na zajtra, sa chystá veľká akcia, veľký kvíz, kde môžete povyhrávať množstvo vecí a bude to v Martinuse, ale o tom samozrejme až neskôr. Teraz The Farm a All Together Now, 10. hodina a 44. minúta, počúvate Nitrianske rádio.

Play the Farm a All Together Now. No, už nám nezostalo veľa času do momentu a ja sa celkom na to naozaj teším, že si uvedieme u nás v rádiu Roda Draka. Áno, slávny to seriál, ktorý je tretia séria, práve prebieha na HBO, na HBO Max, ako chcete, ale o tom si povieme už o chvíľočku, pretože v Martinus sa chystá veľká akcia. Tak zostaňte s nami, pozitívne naladení, už o chvíľočku po Bonnie Tyler a jej Total Eclipse of the Heart prichádza Rod Draka.

0: 106,4.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Áno, počujete. Áno, už pri týchto tónoch je jasné, jasné, z ktorého seriálu pochádza táto skvelá muzika. The House of the Dragon. A jedná sa o americký dobrodružný fantastický televízny seriál z produkcie HBO, ktorý slúžil ako prequel seriálu Game of Thrones. Momentálne na HBO a na HBO Max prebieha tretia séria seriálu, ktorý vychádza z knihy. Áno, knih dopy nepoznal, ale fanúčko a všetci Georgia R. R. Martina, ktorý teda napísal fantastické, fantastické romány, ktoré sú predlohou pre tento seriál. A nie len pre tento seriál, ale samozrejme pre ten základ, čiže House of. Rod Draka je jeden z tých svetov, do ktorých vstúpite cez prvú stranu a už nikdy úplne nevyjdete. Poznáš každú zákrutu Červeného hradu? Vieš, prečo tanec drakov nebol len rodinnou hádkou a pri mene Rhaena Targaryena sa ti zrýchli puls? Práve pre vás totižto pripravili v Martinuse, našom milúvanom Martinuse večer, ktorý si George R.R. Martin sám nemohol vymyslieť lepšie. Knižný kvíz, kde vaše vedomosti konečne dostanú priestor, ktorý si zaslúžia. Tak si založte tým, ktorý by zveril aj správu o páde Starého mesta a spoločne sa ponorte späť do Westerosu. Zmerajte si síly s inými týmami, odpovedajte na otázky, ktoré preveria každého skutočného znalca Targaryenovcov a dokážte, že vaša láska ku kniám nie je len dym bez ohňa. Rod Draka, áno, knižný kvíz. Čo treba, aby ste si založili tím? Logicky. Tím musia tvoriť dvaja až štyria účastníci. A pozor, registráciu vopred potrebujete na e-maile nitra.promenada@martinus.sk. Tak čo, máte na to? Už 8. Áno, už 8. júla od 17.30 v Martinuse v Nitrianskej OC Promenáda vás čaká veľká zábava. Večer veľkej zábavy. House of the Dragon a Martinus.

Prišiel mi správa na telefón, v ktorej sa spieva základný leitmotív House of Dragon. A bolo napísané, počujete, a za tým ta da da da da da da da da. Čo je, čo chceš, the police, di da da da, di di di, sa poznáte tú pesničku. Nie, však melódia Game of Thrones. Jaj, oj, pobavil si.

0: Rádio v Nitre 105,4.
1: Áno, dnešný deň, a to konkrétne 7. júla, je venovaný pánovi, ktorý čo to má spoločné s olivami. On totiž to znamená, to meno znamená pestovateľ olivu. Tak uznajte, čo je vás, čo sa týka olivu. Títo muži oliverovia stoja väčšinou oboma nohami pevne na zemi. Ich veľká výhoda je inteligencia. Dokážu rýchlo uvažovať a v krátkom čase premyslieť všetky možnosti. Nemajú skoro žiadne zábrany. Okolie rozdeľujú na tých, ktorí im už pomohli, teda sú im zaviazaní, a na tých, ktorých oni potrebujú. Vedia byť veľmi milí a ústretoví, ale naozaj blízkymi. Sú len osoby, ktoré dlho poznajú. No tak vidíte, oliverovia, toto ste vy, toto ste vy. No a dnešný deň, pozor, je veľký, pretože dneska je deň čokolády. No a ten je určený pre všetkých milovníkov čokolády a uslavuje sa na deň, kedy v roku 1550 bola čokoláda uvedená na európsky trh a stala sa tak dostupnou pre ľudí. Čokoláda je jedna z najpopulárnejších sladkostí na svete. Je okamžitým zdrojom energie pre telo i dušu. Pomáha odstraňovať napätie a stres a zároveň vyvoláva v človeku príjemné pocity a pokoj. Veľa pokoja.
2: Počasie.
1: Áno, uvoľnila sa nám pozícia, reklamná pozícia na počasie, takže ak máte záujem, nech sa páči, každú hodinku byť počutý v rádiu. Není zlé, není zlé. No, tak to je tak, akože vypočuli ste si takú reklamnú záležitosť z mojej strany, ale teraz naozaj ideme na počasie, ktoré dnes sa opäť dostane na pozíciu takmer 30. Áno, tak nie rokov, ale stupňov. Dnes totižto sa dostaneme takmer na 30 stupňov Celzia, možno aj na samotných 30 stupňov Celzia, malo by to byť okolo 16. hodiny. No, fúkať má západný vietor o rýchlosti od 8 do 23 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 17. hodiny. UV index máme stále vysoký, sme na 7 z 11. Nech sa páči. No a zajtrajší deň opäť klesneme s teplotou. Zajtra bude výborné počasie podľa mňa, pretože ad jedna čaká nás jasná obloha, čiže slnička si užijeme, ale pri teplote, a to je pre mňa úplne, že 25 stupňov Celzia, 24-25. To je bomba, nie? S tým, že tak najteplejšie by malo byť okolo 15. hodiny. Vietor bude fúkať relatívne silný, okolo 11. by mohli dosiahnuť narazy vetra až 24 km za hodinu. No a UV index opäť stále vysoký, furt sme na aj tento raz na 7 z 11 možných. Tak, toľko teda počasie. Ja vám všetkým želám samozrejme príjemne strávené dni.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
1: Čo sa týka pozície partnera pre dopravný servis, tam je neochvíjne, tam sú neochvíjne naši kamaráti z regionálnej správy a údržby ciest, za čo im samozrejme ďakujeme, a aj za to, že sa starajú o naše cesty. Nech sa páči. To sme nedávno hovorili o tom, že sa chystajú na rekonštrukciu cesty, ktorá je niekde medzi metrom a teda križovatkou Nitra Kinek, pretože tam sa teda opravovala vozovka. Stihli to cez víkend, tak ako slúbili. Ďakujeme. Išiel som teda dneska. Super. Heňoňuňo. Normálne, že heňoňuňo urobené. Dobre, pozerám sa ešte na situáciu v Nitre pozor. Máme uzavretý pruh na Staničnej ulici. Ak ste teda išli, chlapci, hlavne taxikári, ktorí by mohli, tak mi dajte vedieť, čo to znamená. Máme uzatvorený jeden jazdný pruh, nahlásený, jeden jazdný pruh na Staničnej ulici, alebo ceste, ako chcete. To je cesta, ktorá ide od Cintorína, hej, viete, kde je Cintorín mestský, a smerujete k železničnej stanici Nitrianskej. Prechádzate okolo autobusovej stanici. Tak tam je vraj uzatvorený pruh. Čo to znamená pre dopravu? Zatiaľ neviem, pretože sa nám tam nehromadia nejaké množstvo aut a mám to nahlásené spred 5 minút. A teraz sú dve veci. Buď si niekto robí prdel, čo sa stáva, nie, napríklad minule snežilo pred divadlom, hej, ale ja mám aj takého typa, kto to tam dal. No a plus teda môže sa stať, že alebo je to fakt reál a že len teraz to tam uzatvorili, nevieme. Čo sa týka premávky v Nitre, je úplne pokojná a v pohode. Tak, dajte nám vedieť, ak viete viacej ohľadom toho uzatvoreného cestného pruhu. No keď sa pozerám na okolie, tak musím povedať, že stále, že je veľmi pokojné. Mali sme dopravnú nehodu v Kalnej nad Hronom, to už dá sa vyriešené na Nitrianskej ceste v smere na Levice. Samotné Levice sú v pokojné, takisto Zlaté Moravce. Pozerám sa aj smer Nové Zámky. Tam sú cestári nahlásení, niekde medzi Veľkým Kýrom a Komiaticami. Sú cestári, tak si dávajte pozor. No a keď sa pozerám na cestu do Nových Zámkov, tak máme informáciu, a to je taká už celkom pravidelná informácia, že medzi odbočkou do Šurian a samotnými Novými Zámkami je policajná hliadka. To je taká tá krásna rovná cesta, ktorá vás až tak núti šlapnúť na plyn, lebo je naozaj nádherne rovná, neklukatá, ideme do toho. No a na to práve príslušníci, krásne slovo, príslušníci čakajú. Na smer Topolčany, tam je v pohode, ale medzi odbočkou do Topolčian, samotnou odbočkou do Topolčian a Prázdnovcami je policajná hliadka, tak tiež si tu dávajte pozor. Toľko od vás, servis, teraz rýchlo prejdem na zelenú vlnu, že či teda nemapujú toho viacej. No a majú informáciu, takže nie je to žiadne, že halo, je to tak, cestári sú vnitre na Staničnej, smer od Soboriho, to je tá však výmide, hej. Tak obojsmerne si predstavte, je zastavená cesta, takže poďme na to, od Staničnej od Soboriho po železničnú stanicu obojsmerne je úsek nepriazný, tak to musíte obchádzať po hlavnej ceste, to znamená po Štefánikovej triede. Nejakú inú možnosť nemáte. Ak chcete ísť na stanicu, či už železničnú alebo autobusovú, tadiaľ to sa nedostanete. Tak toľko teda základná informácia, ktorá sa nás naozaj týka. No a pozrám ešte na okolité záležitosti. Máme informáciu z D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom je policajný radar. A to je všetko. Ja vám želám šťastnú pohodovú jazdu, toto je Maroon 5 a Girls Like You.

Trošku slovenskej muziky si dáme, trošičku. Romana Birkuša, kto by nepoznal chalaniska, má vlastný projekt, ktorý sa volá Romy, pod tým vystupuje a toto je pesnička nová z tohto roku, Dusím sa. Počúvate Nitrianske rádio.

Posúvame sa. Toto bolo teda Madonna od Ruba Grigorova a teraz už prechádzame na citrónovník, na ktorom strávil nejaký ten čas mladý muž, ktorý bol šialene zamilovaný. A či zliezol alebo nie, to sa už dozviete teraz. Fool's Garden a Lemon 3 počúvate Nitrianske rádio. 11. hodina, 20. minúta.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Váz Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
3: 105,4. 105,4.
1: No sme sa preúpli do poslednej hodiny, pol hodiny, pardon, dnešného dopoludnejšieho vysielania. Toto je Žabiatko.
2: Toto je 105,4. Rádio Nitre.

ináč bude sa pozorovať slnko. Áno, nie ja. Ja hoci ja viem, že ja som vaše slniečko. Nie ja. Normálne slnko. Kedy to bude? Už o chvíľočku. O chvíľočku. A túto polodinu samozrejme môžeme očakávať aj reprízu dnešných Harvey očí. Tak sa na to pripravte. Zostaňte s nami pozitív naladení. Slnečne naladení.

0: 89,4.
1: Avizoval som a prichádza to. Áno, zajtra 8.7.2026 od 10.00 do 11.30 nás čaká exkurzia, exkluzívna exkurzia a plus rozprávanie o slniečku. Áno, o jeho vzniku až po zánik, to všetko samozrejme kde inde ako našej nitrianskej hvezdárni v rámci Krajského svetového strediska na Fatranskej 3. Áno, áno, sluníčko, sluníčko.

0: ktoré nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Nemecká scéna pozná len málo kapiel, ktoré dokázali sklbiť surovú energiu punku s takou dávkou ironie a spoločenskej satíry ako kapela Terror Gruppe. Táto formácia, založená v roku 1993 v Berlíne, sa stala jednou z najvýraznejších tvárí Deutschpunku a do histórie sa zapísala najmä svojim unikátnym prístupom k žánru. Terror Gruppe vznikli na troskách kapely The Mimis a ich zakladajúcimi členmi boli Johnny Bottrop a Archie Alert. Ich hudba bola od začiatku postavená na rýchlých, melodických punkových riffoch, ktoré však kontrastovali s textami plnými čierneho humoru, provokácie a kritiky nemeckej spoločnosti. Na rozdiel od mnohých politicky zameraných punkových kapiel, Terror Gruppe sa nikdy nebrali príliš vážne. Ich texty často oscilovali medzi absurdnosťou, kritikou pravicového extrémizmu a posmeškami na adresu punkovej subkultúry samotnej. Ich tvorba sa vyznačovala vysokým tempom, chytľavými refrénmi a často teatrálnym vystupovaním. Medzi fanúšikmi sú vysoko hodnotené najmä nahrávky ako Musik für Geschieden z roku 95 alebo Keine Probleme z roku 97, ktoré definovali ich nezameniteľný zvuk. Kapela bola známa tým, že v 90. rokoch často vystupovala proti neonacistickým tendenciám v Nemecku, pričom si zachovávala rebelantský postoj, ktorý bol častokrát nepochopený aj médiami. Po rokoch intenzívneho koncertovania a niekoľkých personálnych zmenách sa kapela v roku 2005 oficiálne rozpadla. Avšak, ako to už v hudobnom svete býva, po rokoch sa vrátili na scénu, presne v roku 2013, a vydali album Tiergarten, aby neskôr v roku 2017 definitívne ukončili svoju činnosť. Terror Gruppe zostáva v pamäti fanúšikov nielen ako kapela, ktorá vedela zahrať poriadny punk, ale predovšetkým ako kolektív, ktorý ukázal, že punk nemusí byť len ohnevé, ale môže byť aj inteligentným, hoci značne uštipačným komentárom k okolitému svetu. Ich odkaz dodnes inšpiruje mladšie generácie nemeckých kapiel, ktoré sa snažia balansovať na hranici medzi zábavou a politickým odkazom. Od Terror Gruppe si pustíme song Stay Away from the Good Guys, ktorý je neodmysliteľne spojený s kultovým nemeckým filmom Eye Warning z roku 1999. Tento film režisérskeho dua Benjamina a Dominika Redingovcov je drámou z prostredia punkovej a skineskej subkultúry v Nemecku. Pieseň o Terror Gruppe sa objavila priamo v jeho soundtracku a kapela dokonca nahrala špeciálnu verziu skladby, ktorá je v rámci filmovej hudby známa pod označením Movie Version. Terror Gruppe a song Stay Away from the Good Guy.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Áno, dnešný deň, a to konkrétne 7. júla, je venovaný pánovi, ktorý čo to má spoločné s olivami. On totiž to znamená, to meno znamená pestovateľ olív. Tak uznajte, čo je vás, čo sa týka olív. Títo muži oliverovia stoja väčšinou oboma nohami pevne na zemi. Ich veľká výhoda je inteligencia. Dokážu rýchlo uvažovať a v krátkom čase premyslieť všetky možnosti. Nemajú skoro žiadne zábrany. Okolie rozdeľujú na tých, ktorí im už pomohli, teda sú im zaviazaní, a na tých, ktorých oni potrebujú. Vedia byť veľmi milí a ústretoví, ale naozaj blízkymi. Sú len osoby, ktoré dlho poznajú. No tak vidíte, oliverovia, toto ste vy, toto ste vy! No a dnešný deň, pozor, je veľký, pretože dneska je deň čokolády. No a ten je určený pre všetkých milovníkov čokolády a uslavuje sa na deň, kedy v roku 1550 bola čokoláda uvedená na európsky trh a stala sa tak dostupnou pre ľudí. Čokoláda je jedna z najpopulárnejších sladkostí na svete. Je okamžitým zdrojom energie pre telo i dušu. Pomáha odstraňovať napätie a stres a zároveň vyvoláva v človeku príjemné pocity a pokoj. Veľa pokoja.
0: Počasie.
2: Áno.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis, poďme sa pozrieť na dopravu. No, momentálne máme informáciu, že Nitra je úplne že v pohode. Uzavretý pruh bohužiaľ máme, ako, a to konkrétne na Štefánikovej. Ja neviem, čo sa deje. Predtým bola na ceste na Staničnej uzavretý pruh a teraz je teda Štefánikova. Normálne sú tam dokonca aj kolóny, úplne že na celé zlé. Štefánikova trieda, uzavretý pruh z jednej aj z druhej strany. Neviem, čo sa tam deje, je tam totálna zápcha. Neviem, čo sa deje. No, toľko teda informácií z Nitry, lebo nič viacej nemáme. Pozerám sa ešte na okolie Nitry, že či bola, čo nás neprekvapí, ale zatiaľ nevidím nič, čo by sme mali riešiť. Fakt, že nič, úplne, že pohodička. Takže rýchly pohľad na zelenú vlnu a tí hovoria čo? Nič, nemajú nič. Na D1 majú hliadku na viazde do Trebatíc, Piešťan, čo je úplne že od veci. No ale máme jednu, že pri novom meste na dvom smere do Hornej Stredy je policajný radar. A to je naozaj všetko. A teraz už prichádza Duran, Violence of Summer. A no, nech sa páči, toto je ono. Nezabudnite, že vás pozvem sa napapať ešte túto polhodinu. Dobre? A okrem toho Bazooka z Marika Gombitova, Paul Abdul, Bleachers, IMT Smile, Phil Collins a jeho Something Happened on the Way to Heaven. Niečo stalo na ceste do neba. No, si píš, že sa niečo stalo. No a ďalší. Takže zostaňte s nami pozitív naladení, budeme sa počuť o hodinku.
0: Nitrianske rádio v Nitre. 105,4 Hey!

0: Dopravný servis. Áno,
1: taký veľmi rýchly dopravný servis tu mám, pretože sme sa venovali takej tej informácie ohľadom uzatvorených pruhov, a to konkrétne na Štefánikovej, z jednej aj z druhej strany, aj s tým, že tam vzniká dosť taká nepríjemná zápcha, a už sa mi ozval náš milovaný poslucháč. Myslím, že to je Matej, že?
2: No je to tam zapchaté, ale cez Čermán sa dá obísť z jednej z druhej strany, tam nie sú žiadne kolóny, takže odporúčam. Čau.
1: Áno, áno, toto bol americký futbalista, ktorý má za sebou úspešné vystúpenie. Matej Gašperan, toto je jeho hlas, nášho hrdinu, ktorý má za sebou úspešné vystúpenie v rámci semifinále, keď naši chlapci teda dokázali zvíťaziť po infarktovom zápase. Naozaj infarktový zápas. Nič sa nedialo, celý zápas a potom posledná štvrtina, explózia z fantastického amerického futbalu. A zvratov jedného za druhým a dokonca teda víťazstva, ktorý nám zabezpečil, že 19. budeme hrať doma na našom štadióne mestskom finále Snapback ligy a stretneme sa s gladiátormi z Vysočiny, aby sme ich dokázali upratať. Čo, Matejko? Dokážeme ich upratať? Pýtam sa. Dokážeme ich upratať? No, ja tam nebudem, teda myslím ako na ihrisku, mňa by veľmi rýchlo upratali. Veľmi rýchlo, do kocky. Teraz stávame teda kapelu, ktorá sa objavila u nás v Nitre, si predstavte, nie je to slovenská kapela. V rámci Slížovice vystúpili Bazukas a to je tých song Hippocrates, počúvate Nitrianske rádio.

0: 24.
1: Jo, Monami, dnes opäť navarené fantasticky, a to konkrétne teda polievočky máme na redovku, našom milovanom redovku, ktorý mimochodom nájdete ako v rámci areálu redovku, golfového areálu, nájdete na Golfovej ulici, áno, v Lužiankách. Tak poďme na to, dneska slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, jo! Hola, ví, áno, život, to je aj paradajková polievka s bazálkou a parmezánom, alebo pozor, Ázia. Prudká, ostrokyslá Ázia. Ázijská ostrokyslá polievka. No a medzi hlavnými jedlami nájdeme suzvit kuracie prsia s cestovinami, linguini so syrovou omáčkou z gorgonzoli a bazálkovým pestom s píniovými orieškami. Pad krapau s vajíčkom, thajskou bazálkou a jazminovou rýžou je ďalšia ponuka. Načirieme do klasiky černohorský rezeň z bravčovej panenky s pečenými zemiakmi a orkovým šalátom, je veľká mňamka, veľká. No poďme zase trošku tak akože mimo, hej, klasiky. Poke bowl so smaženými krevetami v tempúra cestičku s čerstvou zeleninou a limetovou majonézou. Jaj, čo je vás, jak cuketové placky s jogurtovou bylinkovým drezinkom a kapustovým šalátom. No a na redovku samozrejme opäť teda zvažujú, jakú klasiku ponúknu, a to je naozaj klasika klasik. Vyprážaná kravská hrudka, po našom vyprážaný, jakože syr s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. Máme aj jedlo hotové za chvíľu a dnes to bude šmakosina veľká pre všetkých, čo ľúbia nachytané jedlo z lesa, jelení guláš z lítka s brusnicami a domácimi lopárikovými haluškami. Dezerty obsiahnu francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marhulovým pyré a vanilkou s vazlinou. Ja vám všetkým želám samozrejme čo iné ako bon appetit.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie. 105,4

0: This is a real treat for us.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
5: 105,4. 105,4.

ste už dopapali, pretože čo chvíľa začíname teda tú pobednejšiu časť nášho dnešného vysielania. Toto je Gwen Stefani, s ktorou spolu s ňou sa rozlúčime teda s tou obednou pauzou. Cool!

0: 105,4.
1: Tak, dnes máme konkrétne 7.7., to je pekné, že? To je samá šťastná sedmička. A mužské meno dnes oslavuje, teda máme mužské meno v kalendári, oslavuje Oliver, to má latinský pôvod toto meno a významom je pestovateľ olív. Kto by to bol povedal? Oliver, pestovateľ olív. Mimochodom, má aj obľúbené farby, tie sú vraj sivá, gaštanová a zelená. No a ovplyvňuje ho vraj planéta Saturn. No čo sa týka teda samotnej povahy, tak títo muži opäť vraj stoja väčšinou, teda nie opäť, ale väčšinou, oboma nohami pevne na zemi. Ich veľká výhoda vraj je inteligencia, normálne to myslí. Dokážu rýchlo uvažovať a v krátkom čase premyslieť všetky možnosti. Nemajú skoro žiadne zábrany, okolie rozdeľujú na tých, ktorým už pomohli, teda sú im zaviazaní a na tých, ktorých oni potrebujú. Vedia byť milí a ústretoví, ale naozaj blízkymi sú len osoby, ktoré dlho poznajú. Aj zdravie majú celkom uspokojivé, ale mali by sa vyhýbať intelektuálnej preťaženosti. Jajaj, toto by som aj ja sa mal momentálne ako vyťažovaním, čo sa týka inteligencie, ako obmedzovať to. Obmedzovať. Mimochodom, dnes máme deň čokolády, čo je bomba.
0: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť na počasie. To vyzerá dobre, aspoň teda, čo sa týka takej tej, že nezbláznime sa z toho tepla, zo všetkého, čo nám hrozí. Ale či to znova príde v takomto meradle, ako to bolo nedávno, lebo to bolo peklo, akože fakt to bolo strašné, tie 40-ky. Momentálne vnitre je 28,9 stupňa Celzia, je oblačno. No a očakávame dnes najvyššiu teplotu práve na úrovni tejto, čo teraz vonku je, čiže okolo 29 stupňov Celzia. UV index je vysoký, sme na sedmičke z 11 a čo sa týka veternosti, tak najväčšie nárazy dosiahnu o 17. hodine vetri a to 23 km za hodinu. Mimochodom fúkajú z juhozápadu. Čo sa týka zajtrajšieho počasia, tak si znova uľavíme od teplot, pretože síce bude jasná, krásna obloha, ale len 24 stupňov Celzia. Fúkať navyše bude severozápadný vietor, čo znamená, že môže byť osviežujúci a najveternejšie by malo byť, pozor, malo by byť okolo 12. kedy môžu nárazy dosiahnuť 23 km za hodinu. Zaujímavosťou je, že sa objavila informácia, že zajtra sa môže stať, že dokonca naprší. Nebude to nejaké, že tváč, sa zbláznime, ale mohlo by vraj okolo 5. ráno trošku sprchnúť, malo by byť okolo, že ale také, že 0,2 mm, čo je tam také len, že možno niečo kvapne. A to nie, nie sme si istí, hej, to je len teraz ako, hej. V každom prípade do obeda, do tej 9. 10. bude stále oblačno a môže sa stať, že to isté, čo bolo o 5. ráno, sa zopakuje o 9. že nám trolilinku naprší a potom po 10. už len slnko. Ale teplota nie je úplne že šialená. Opakujem, okolo 24-25 stupňov Celzia. UV index stále vysoký, sedmička z 11. A zajtra má byť veterno, už som hovoril, okolo 12. 23 km za hodinu. Ideme sa pozrieť na cesty.
2: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
1: Áno, sme tu na doprave. Inak pred pol hodinkou sme mali túto informáciu.
3: No je to tam zapchaté, ale cez Čermán sa dá obísť z jednej, z druhej strany. Tam nie sú žiadne kolóny, takže odporúčam. Čau.
1: Áno, ahoj. A Matej zareagoval na to, čo sa dialo na Štefánikovej triede, že sme mali, uzatvorené uzatvorenú cestu, takže bola to tam celkom taká akože divočina. Počuli ste, čo máte robiť. Už by to malo byť v poriadku. Už by sme mali akože prechádzať s Štefanikou úplne bez problémov. Už sú odstránené tie zábrany, ktoré hovorili o tom, že je zastavená cesta. To isté sa dialo pred hodinkou na Staničnej ulici. Tá bola úplne neprejazná. Už aj to je. To už bolo pred pol hodinou ako odstránené. Tak, toľko teda, čo sa týka dopravy v Nitre, ktorá nie je komplikovaná. Nič sa nám nedieje. Sme úplne že v porádku. V absolútnom porádku. Dobre, pozrám sa aj na okolie. No a v rámci okolia teda musím informovať o policajnej hliadke, ktorá sa nachádza niekde medzi Ludanicami a Chrabranmi. Tu je policajná hliadka. Pozrám sa tiež smer Zlaté Moravce a Levice. Tu sme mali dopravnú nehodu ešte pred asi 2 hodinkami, Kalné nad Hronom. Tam je to vyriešené, tam nemáme žiaden problém. Keď sme pri uzavretých pruhoch, tak toto isté môžete na Levickej zažiť, a to konkrétne vo Veľkom Ďure Rohožnici. tu máme uzatvorený pruh, tak je tam asi nejaká malá komplikácia potom následne dopravná. Čo týka samotných Levíc, tak na Tureckom rade je policajná hliadka. Tak, toľko teda informácie z dopravy, viac toho nemám. Rýchlo ideme na zelenú vlnu, na celoslovenský servis, ktorý samozrejme zachytáva aj Nitru, ale nemám na nich zachytené absolútne nič. Tak, toľko teda informácie z dopravy. Teraz už Four Tops a Reach Out, I'll Be There. Počúvate Nitrianske rádio 105,4. A presný čas, 6. minúta po 13.

0: Počuli vám Nitrianske rádio 105,4.
1: Ďakujem Bohu, že mi stvoril ženu. Za jej lásku a nehu ďakujem. Za to, že splýva so mnou a je v strehu. Za to všetko, čo ona je. Ďakujem.

Swimming, Swinging Blue Jeans a Hippie Hippie Shake. No, blížime sa k 13. hodine a 14. minúte, čo chvíľa, každú sekundu to padne. A inak, do kina pôjdeme. Už o chvíľku vás pozvem do kina. Čo dnes tam dávajú? Čo chvíľa?

0: Cinemas. Úplne nový zážitok.
1: Ahoj, ja som Lilipet. Poď sa hrať.
2: Vyhnutie už znova.
3: Hračky sú späť. Toy Story 5.
4: Vody.
5: Jesse?
4: Haló. Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
6: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
2: Je po nás.
3: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
7: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
3: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
8: Áno, a Toy Story 5 si môžete dnes ísť pozrieť, a to o 15. a o 15.45. No inak dneska sú ďalší, ako ďalšie veľké plátno, Mimoni a Monštra. Či budú tak úspešné ako tí predchádzajúci? No to vám neviem povedať, ja som to nevidel. 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 a to všetko so slovenským dubbingom, rovnako ako Toy Story 5. Diabol nosí Pradu už po druhý krát dnes 15.50 so slovenským dubbingom v 2D verzii. Tak, deň odhalenia, tak to máme v dvoch verziách. Jeden klasika, teda slovenský dubbing, predstavte si, 17.10 a potom máme jeden so slovenskými titulkami, ale pozor, zvuk Atmos a deň odhalenia. To vyzerá naozaj na veľké sci-fi, veľké sci-fi, navyše od milovaného režiséra Stevena Spielberga, ktorý to vie. To zase povedzme úprimne, ten to vie. Takže ten Atmos zvuk a titulky dnes 19.30. Po večierke, tak to máme film, ktorý si môžete pozrieť. Je to český film, ktorý vzali Vladimír Polívka napríklad, hej, alebo Ondřej Pavelka napríklad, a pojednáva o druhej šanci. O druhej šanci na lásku. Po večierke dnes o 18.00. Potom prichádza film, ktorý v originále znie Kimi no na ba. Kimi no na ba. No a to teraz sa pýtate, a to čo toto? No, keď vám poviem, že to je anime, tak už je jasné, že to je japonština a vy si môžete prispozrieť príbeh o stredoškoláčke Mitsuhe, ktorá žije v malom horskom mestečku. A čo sa tam mohlo stať? Tvoje meno, alebo v originále, hej, Kimi no na ba, dneska o 18. hodine 15. minúte. Potom prichádza Pozvanie, to vyzerá celkom zaujímavé, to až tak hororovo by som povedal, s českými titulkami film dnes o 20. hodine, a Pozvanie je film, ktorý nemá s hororom nič spoločné, proste je o hosťoch. Niektorí hostia proste dokážu prekvapiť. A pozor, vo skvelom obsadení Seth Rogen, výborný herec, a plus Penelope Cruz, čo váci môžeme chcieť. Komédia alebo komediálna dráma dnes o hosťoch, ktorí dokážu prekvapiť, to si môžete pozrieť o 20. hodine. Pozvanie. Backrooms, to už je horor. Backzoom za stenou, dneska o 20.15, no a o 20.45 máme ďalší horor, Posadnutosť. Posadnutosť je film, je film o tom, že ste si želali niekedy, hej, aby vás človek miloval najviac na svete. Ale pozor, keď sa vám to splní, potom prichádza Posadnutosť a radšej by ste boli, keby si to nikdy neželali. Ojo. No a zo všetkého tohto sa vysmeje Scary Movie, čo je fantastická paródia na všetky možné horory dnes o 20.30. Dúfam, že som ponúkol dobré filmy, že si vyberiete a že strávite svoj skvelý čas v Mlynoch Cinemas. To je všetko odo mňa. Ja vám všetkým želám krásny, dobrý deň alebo večer podľa toho, kedy do kina pôjdete.
9: V programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

Adam Ďurica, inak taký jeho prvý taký, že veľký hit, že si ho ľudia všimli. No a my stále ho ráme, rok 2015, teraz ale ideme na súčasnosť.

Áno, the river of dreams, alebo rieka snov. No pozor, ja teraz ako budem riešiť ešte raz tú uzáveru, kde mi Janko teda poslal informáciu o tom, že je stále uzatvorená táto cesta, že Cintorínska. On mi tu povedal, že Cintorínska. Ja som predtým hlásil, že to je na Staničnej, to znamená, že je to úsek od tej odbočky vlastne na Klokočinu, na Hanulovu, alebo teda na Železničiarsku, až po autobusovú stanicu. Tam to bolo uzatvorené. Ak pôjdete, lebo hneď sa mi pýtal môj milovaný nejaký poslucháč, že jak sa ja dostanem domov na poligón pre Boha živého. Ja hovorím, nevadí, môžeš prísť žiť k nám. Ja si myslím, že ťa privítá moja rodina s otvorenou náručou. Aj so Zigim, určite áno. Mám 280 maček, 280, tá prvá vôbec nevadí. Neviete, prosím vás, ak idete teda tým úsekom, normálne upresnite, že odkiaľ, pokiaľ je uzávera, presne, či to je o tej zákruty, po autobusovú stanicu, alebo kde. Dobre? Lebo už teraz v tejto chvíli Waze mapy neukazujú, že by tam niečo malo byť. Podľa nich je to už prejazdné. Toto je The Colors a Italo Disco. Počúvate Nitrianske rádio. Presto che non resisto Italo Disco. Takže s informáciami presto, rýchlo.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfluid.sk.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
4: Vyhnutie. Už znova.
5: Hračky sú späť. Toy Story 5.
6: Woody.
7: Jesse. Haló.
6: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
4: Je po nás.
5: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
9: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
5: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
10: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
11: 105,4. 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak, dostal som informáciu opravenú, ktorú som dával, že teda je už spojaznená Staničná ulica, tak mi teda Janko dal vedieť, že tomu tak nie, že to nie je pravda. Ešte raz to pustím teda, aby som mal dôkaz, že nezavádzam.
3: Serus, teraz
2: ja, tá informácia o tom nebude žiť. Harvi. Že pokiaľ teda to bude naďalej uzatvorené, jak sa vysne domov, tak hovorím, že môžeš prísť k nám aj so Zikým.
4: Ahoj Miško, tá cintorínska ešte prejazdná nebola, jak si dával správach, že je prejazdná, ešte to tam mali zablokované. Takže tam sa nedostane cez cintorínsku, aby ju prešiel súbežne.
2: OK, tak ste počuli, takže je to stále uzatvorené. A keď ja som dával informáciu o tom, že to je Staničná, čiže vlastne po tú autobusovú stanicu. Dobre, tak neviem, dajte nám vedieť, ak náhodou viete viacej, dajte nám vedieť, ja viac neviem. No pozerám sa, že ešte na situáciu v rámci našich ciest, že či je všetko v porádku, ale vyzerá to tak, že áno, že toto je jediná komplikácia. Štefaniková trieda je fulka momentálne, tam sa nám to ťahá až od bočky na nemocnicu a potom máme cestárov viacerých. A jedna na začiatku Štefanikovej triedy, jak sa Štefaniková s Palárikou a s Farskou, tam na začiatku, jak je pešia zóna, tak tam sú cestári a potom ste videli ešte cestárov vzadu na Štúrovej, jak je odbočka na Penam, tak tam niekde, tam je dokonca tiež nejaká zábrana, takisto uzavretý pruh, same uzavreté pruhy, to čo toto, čo je to za móda, čo je to za móda, čo je, no a pozerám sa na cestárov, takisto, ktorí sa nachádzajú pred Veľkým Lapášom, čiže na ceste medzi križovatkou Nitra Východ a Veľký Lapáš, je bližšie k Veľkému Lapášu, sú takisto cestári. Cestárov ste videli aj v Ivánke pri Nitre, tam si takisto dávajte pozor a to by snáď hádam aj čo mohlo byť všetko. Myslia to tak. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, či nás ničím neprekvapia. No a neprekvapia nás ničím. Je všetko podľa nich v absolútnom porádku. Alphaville Dance With Me je song, ktorý teraz v tejto chvíli a potom si urobíme také okienko vecí, ktoré v našom rádiu ešte nehrali, a ktoré budú mať premiéru v našom rádiu a ja sa na to celkom teším, pretože začneme songom, ktorý je coverom pesničky z roku 1957, si predstavte. Normálne, takýto cover sme šláli. Ten cover urobil jeden veľmi známy spevák v roku 2013 a myslím si, že všetci poznáte tú pesničku, ale zatiaľ ešte Alphaville a Dance With Me. Ideme si zatancovať, konkrétne so mnou. Dance With Me. 13. hodina a 41. minúta, vy počúvate Nitrianske rádio 105,4.

No teraz, v tejto chvíli, mám pre vás celkom takú, takú zaujímavú záležitosť. Zahráme si dva songy. A obidva songy pochádzajú od jedného vydavateľa, konkrétne teda Warnerov, od Warnerov. Jedna je taká, že by som povedal, že starinka, a druhá úplne nová vec. Obidva veci ale majú spoločné to, že ešte sme si ich nezahrali v našom rádiu. Som teda taký akože prekvapený z toho, pretože song, ktorým začíname, je song z roku 1957. Vtedy to vydalo vydavateľstvo, ktoré vydávalo kapelu The Everly Brothers. A to bola slávna kapela, pozor, to bola veľmi slávna kapela. No ale my si dáme cover tohto songu, ktorý pôvodne vydalo vydavateľstvo Rhino, alebo Rhino, neviem, jak sa to číta, priznám sa, ale od roku 2013 to distribuje u nás Warner Records. No a je to pesnička, ktorú teda prebral Cliff Richard, slávny muzikant Cliff Richard, ktorý teda robil nádherný cover dvoch autorov, manželov si predstavte, Phyllis Bryant and Budlow Bryant, to je manžel a manželka, ktorý robil krásnu vec, pod ktorú sa tam podpísali The Everly Brothers. No a Cliff Richard vydal tento song na svojom albume The Fabulous Rock'n'Roll Songbook, čiže slávne rock'n'rollové songy. No a že slávny ten song, to o tom potom. No a potom vám zahrám novinku, pustím vám novinku, ktorú teda pripravili Warnery a ktorá zachytáva nový krok takého fenoménu, amerického popového fenoménu, držiteľ tam multiplatinových ocenení Bensona Boona, a ten vydáva svoju prvú tohtoročnú novinku The Time of My Life, Čas môjho života. Skladba zachytáva ťaživý pocit odsúzenia, keď sa človek v živote posúva ďalej bez niekoho, o kom bol presvedčený, že po jeho boku zostane až do úplného konca. No a mimochodom, stojí za to si pozrieť aj klip, ktorý je taký divadelný, v ktorom hlavnú úlohu po boku speváka stvárnila veľmi populárna, u nás možno ani tak nie, u nás skôr plačková, ale onko to je veľmi slávna influencerka Alex Earl. No a dvojica v ňom hrá až nadživotný milostný príbeh, ktorý zámerne kontrastuje s vnútorným bojom samotného umelca, ktorého viditeľne prenasledujú spomienky na minulosť. Tak čo poviete, ste zvedaví? No tak teraz dáme inú ťaživú spomienku na minulosť. Wake up, little Susie. Vstávaj, malá Zuzka. Tak môžeme preložiť song, ktorý Cliff Richard teda prebral od kapely Everly Brothers, a potom prichádza The Time of My Life Bensona Boona. Počúvate Nitrianske rádio a ja sa teším, že takéto novinky vám môžeme prinášať.

Presne, áno, Cliff Richard. A pozor, prichádza pán, ktorý naozaj rozvíril hladiny popu na svete. Je to tak, Benson Boone a jeho vydarená vec The Time of My Life. Počúvate Nitrianske rádio.

Teraz trošičku progresívneho roku. Dream Theater, neviem koľko rádií toto hrá, ale Dream Theater je dobré, dobré a boli aj u nás v Nitre, si predstavte, áno, v starej pekárni, kedysi dávno. Wait for Sleep, táto slávna kapela, pomená to.

krásna vec od banketu, čo s tým. No ideme do záveru tejto hodiny, čože dneska to ide fajn. Dneska na to, že sú prázdniny, keby to mali také pomalé, rozvláčne, neuspíchané, jak říkaj bratři Češi, no tak teraz ideme normálne, že Smooth and Criminal, Island and Foam, to je fantastický cover s Michael Jacksona, vychutnajte si to, lebo je to úžasná vec. No a ideme do celej. Dobre, takže teraz Island and Foam, Smooth Criminal, no a hlavne v tej ďalšej hodine sa povenujeme dôležitej taký leitmotiv dávam, highlight dávam, americký futbal. Highlight.

0: Počúvate Nitrianske rádio.
1: No a už ideme pomaličky do finále aj nášho vysielania, ešte nám zostávajú nejaké 2 hodinky. V každom prípade nič sa nemení na mene, ktoré dnes oslavuje, a to je Oliver, ktorý má latinský pôvod a jeho význam je pestovateľ olív. Tak nech sa ti pestuje, nech ti to rastie, kamarát. A pozerám sa na to, že čo sa deje s tými mužmi v prípade, že nestoja oboma nohami pevne na zemi. Nič sa nedeje, pretože väčšinou fakt stoja oboma nohami pevne na zemi. Ich veľká výhoda je vraj inteligencia. Dokážu rýchlo uvažovať a v krátkom čase premyslieť všetky možnosti. Nemajú skoro žiadne zábrany. Okolie rozdeľujú na tých, ktorí muž pomohli, teda sú im zaviazaní, a na tých, ktorí ohni potrebujú. Vedia byť milí a ústretoví, ale naozaj blízkymi sú len s osobami, ktoré dlho pozdrajú. Dobre, toľko teda Oliverovia. Dnes máme deň čokolády, si predstavte. To sa oslavuje od roku... V deň, teda nie, že od roku. To sa neoslavuje od roku, ale oslavuje sa deň, kedy priniesli myslím, že z Ameriky čokoládu do Európy. Áno, Angličani. Tak, v roku 1550 sa tomu tak stalo. Buď to boli Španieli, alebo Angličania, teraz neviem. V každom prípade stala sa obrovským hitom táto záležitosť. A do dnešného dňa je to veľký hit, samozrejme. Je to okamžitý zdroj energie pre telo i dušu. Tak prečo si ju neužiť? Poďme sa pozrieť na počasie.
0: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť na počasie. No dneska nám hrozia 30-ky, to treba povedať. Našťastie teda je to len dneska, zajtra zase pôjdeme do normálu. Momentálne v Nitre by malo byť takmer 29 stupňov Celzia a to by mal byť aj taký ten strop, hej, dnešný. Ten má úplne, že najväčšie teploty nám hrozia okolo 16. hodine. To by malo byť naozaj tých 29 až 30 stupňov Celzia. Vietor by mal dosahovať okolo 5. najvyšších hodnot a malo by to byť 23 km za hodinu. Dneska očakávame vysoký UV index, je vraj na 7 z 11. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak si opäť oddychneme od tepla, pretože zajtrajšia teplota maximálna by sa mala hýbať na úrovni 24 až 25 stupňov Celzia. Dokonca pocitovo vraj menej, čomu nerozumiem, pretože počas celého dňa by malo byť krásne počasie, slnečno, úplne že rozžiarená obloha, neviem. V každom prípade ráno počítajte s tým, že dokonca by mohlo sprchnúť a jedna o 5 ráno a po druhýkrát o 9 ráno. Úplne to bude také, sprchnúť, to je silné slovo, to bude také letný, úplne že letný ako opar. Pretože o 5 by to malo byť 0,2 mm a o 9 ráno 0,1 mm. Aj to nie je isté, či to bude. Ja mám s týmto veľmi zlé skúsenosti, že áno. No a potom o 10 už sa rozžiari obloha, bude krásne slnečno a s príjemnou teplotou, čo je podstatné povedať, aspoň pre nás príjemnou teplotou. Decká možno budú nešťastné, ale ja som spokojný. UV index máme vysoký na zajtra, hlásený 7 z 11 a čo sa týka vetra, tak maximum by malo dosiahnuť okolo 12, kedy by nárazy mali dosiahnuť 23 km za hodinu. Ideme na cesty.
2: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy

0: Toto boli správy.
1: Áno, doprava, naozaj nič sa nedieje. Dokonca stále mi neprišiel žiadny upgrade toho, čo som hovoril ohľadom staničnej a cintorínskej a podobné, tak to tak nechajme. Dneska nie je žiaden problém na šťastie v Nitre, takže okrem teda bývania nášho Harveyho, ktorý nemá kde sa nasťahovať, ponúkol som mu svoj bejvák. Uvidíme, čo na to žena, ale ak jej predstaví Ziggyho, bude spokojná 100%. Zostaňte s nami pozitív naladení, počúvate Nitrianske rádio a toto je Green Day. Wake me up.

0: 101,4.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
2: Šura s tejho šurákov.
3: Áno, od 22. augusta 2022 na Slovensku ťaháme rod draka. Je to tak. A keď hovorím ťaháme, tak ťaháme, pretože už teraz v týchto dňoch prebieha na HBO tretia séria. Je to tak? Je to tak. No a všetci fanúšikovia HBO, respektíve Rodu Draka, majú šancu samozrejme tento prequel fantastických Games of Thrones. Majú šancu si zasúťažiť a buď byť pri tom, kto z nich vyhrá nejaké pekné ceny, kde inde ako v našom milovanom Martinuse. Júla Martinus pripravil akciu, ktorá poteší všetkých fanúšikov Rodu Draka. Rod Draka je jeden z tých svetov, do ktorých proste vstúpite cez prvú stranu a už nikdy úplne nevidíte, pretože nie je to len samozrejme o seriáli, ale hlavne o fantastickej predlohe o pánovi R.R. Martinovi. George R.R. Martin napísal naozaj fantastické predlohy pre či už Rod Draka alebo Games of Thrones. No a vy, a pokiaľ ste čitateľ a milujete to, tak v takom prípade samozrejme si choďte do Martinusu vyskúšať svoje znalosti, pretože tam proste musíte poznať každú zákrutu Červeného hradu. Musíte vedieť, prečo Tanec drakov nebol len rodinnou hádankou a pri mene Rhaen Targaryen sa vám musí zrýchliť puls. Práve pre vás totiž to pripravili v Martinuse večer, ktorý si George R.R. Martin sám nemohol vymyslieť lepšie. Knižný kvíz, kde vaše vedomosti konečne dostanú priestor, ktorý si zaslúžia. Založte si tým, ktorý by zveril aj správu o páde Starého mesta a spoločne sa ponorte späť do Westerosu. Zmerajte si sily s inými týmami, odpovedajte na otázky, ktoré preveria každého skutočného znalca Targaryenovcov a dokážte, že vaša láska ku knihám nie je len dym bez ohňa. Dvaja až štyria účastníci, áno, toľko teda potrebuje váš tým. Dvoch až štyroch účastníkov, aby ste si mohli zasúťažiť. A registrácia je nutná. Poprosia v Martinuse o registráciu vopred na e-mail nitra.promenada@martinus.sk. No tak poďme do toho. 8. júla od 17.30 v Martinuse v Nitrianskej promenáde knižný kvíz Rod Draka. Targaryenovci, ideme do mŕtva.

OK, Dancing with Tears in My Eyes, Ultravox, 14 hodina, 22 minúta. Urobím pozvánku, ktorú som to teraz nespravil, pretože po tretej pôjde rozhovor, čaká nás rozhovor a bude to rozhovor o vínečku, o vinárskych slávnostiach, a ktoré budú tu na juhu, na Maďaroch, a boli tu u nás v rádiu hostia a neboli tam len Maďare, aj keď Gabo teda je z Maďare, ale bol tu aj Marek, náš Marek, ktorý bol teda taký, už je súčasťou toho festivalu vínneho v Strekove. O tomto sa bavili, áno, o vínnej ceste v Strekove alebo o otvorných pivniciach strekovských, čo tam bude tento rok a kedy to bude, to sa dozviete po 15. hodine. Láska je strašne bohatá. A možno tam budete, alebo že možno tam stretnete aj jesennú lásku, už teraz v lete, hej, takú predbežnú jesennú lásku.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
3: Duše.
2: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
4: There is no home without you, buddy.
2: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
4: Just do what I say.
2: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyny Cinemas. Viac info na mlyny.cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio.
6: Rádio Nitra.
7: 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest druhej a tretej triedy.
1: Dopravný servis. Tak zase sa objavila informácia o tom, že je uzatvorená cesta, ale je to opäť tá staničná. A predpokladám teda ja, že je to o tej zákruty na železničiarsku až po autobusovú stanicu. Dajte vedieť, ak tadiaľ idete, že naozaj presne si upresniť, že kde by to malo byť, ale znova sa mi to objavilo na Waze mapách. Opäť je veľa aut momentálne na Štefánikovej, či aj kvôli tomuto, ja si myslím, že to už auta obchádzajú, že to neriskujú, aj keď som to nedával práve v tejto chvíli, alebo doteraz, lebo som si nebol istý, až teraz sa to naozaj objavilo reálne. Je to tu 5 minút. Na Waze mapách. Dajte mi vedieť, keď tady pôjdete, dajte mi vedieť, jak to vyzerá. No, toľko teda, čo sa týka Nitry, pretože ďalšiu žiadnu informáciu dôležitú, žiadny ďalší highlight nemám. Pozerám sa na okolie a v podstate je to to isté. Nič, žiaden problém, čo je skvelá informácia, samozrejme. Takže veľmi rýchly pohľad na zelenú vlnu, kde teda majú informáciu o obmedzení na R1 pred Novou Baňou. V smere z Hronského Benedika kráčajú dvaja chodci. Tak pozor. Dobre? A to je všetko. Ja vám želám šťastnú pohodu v jazdu. Nech ste kdekoľvek, toto je Ronan Keating. A When You Say Nothing At All. No, 14. hodina a 37. minúta.

Testing, Just One Lifetime. O chvíľučku vás pozvem do kina ešte raz. Dáme si zopáčko, ale pozor, ešte mám jednu informáciu. Po tretej budeme počuť rozhovor, ktorý absolvovali pred málo dňami Domča a bol pritom samozrejme Gabo Čáni ako hlavný organizátor Strekovského vinného festivalu. Volá sa Strekovské otvorenie pivnice a bude tam aj Marek Kutnár približne. No a ty vám to všetko priblížia. Tak zostaňte s nami pozitív naladení. Toto je Sting a Shaggy a ich Just One Lifetime. Máme 14 hodinu a 44 minútu.

0: mne nový zážitok.
1: Ahoj, ja som Lilipet, poď sa hrať.
2: Vyhnutie, už znova.
3: Hračky sú späť. Toy Story 5.
4: Vody.
5: Jesse? Haló?
4: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
3: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
2: Je po nás!
3: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
6: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
3: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
7: Áno, a Toy Story 5 si môžete dnes ísť pozrieť, a to o 15. a o 15.45. No inak dneska sú ďalší, ako ďalšie veľké plátno, Mimoni a Monštra. Či budú tak úspešné ako tí predchádzajúci? No to vám neviem povedať, ja som to nevidel. 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 a to všetko so slovenským dubbingom, rovnako ako Toy Story 5. Diabol nosí Pradu už po druhý krát dnes 15.50 so slovenským dubbingom v 2D verzii. Tak, deň odhalenia, tak to máme v dvoch verziách. Jeden klasika, teda slovenský dubbing, predstavte si, 17.10 a potom máme jeden so slovenskými titulkami, ale pozor, zvuk Atmos a deň odhalenia. To vyzerá naozaj na veľké sci-fi, veľké sci-fi, navyše od milovaného režiséra Stevena Spielberga, ktorý to vie. To zase povedzme úprimne, ten to vie. Takže ten Atmos zvuk a titulky dnes 19.30. Po večierke, tak to máme film, ktorý si môžete pozrieť, je to český film, v ktorom si dali Vladimír Polívka napríklad, hej, alebo Ondřej Pavelka napríklad, a pojednáva o druhej šanci. O druhej šanci na lásku. Po večierke dnes o 18.00. Potom prichádza film, ktorý v originále znie Kimi no na ba. Kimi no na ba. No a to teraz sa pýtate, a to čo toto? No, keď vám poviem, že to je anime, tak už je jasné, že to je japonština a vy si môžete prispozrieť príbeh o stredoškoláčke Mitsuhe, ktorá žije v malom horskom mestečku. A čo sa tam mohlo stať? Tvoje meno, alebo v originále, hej, Kimi no na ba, dneska o 18.00, 15. minúte. Potom prichádza Pozvanie, to vyzerá celkom zaujímavé, to až tak hororovo by som povedal, s českými titulkami film dnes o 20. hodine a Pozvanie je film, ktorý nemá s hororom nič spoločné, proste je o hosťoch. Niektorí hostia proste dokážu prekvapiť. A pozor, vo skvelom obsadení Seth Rogen, výborný herec, a plus Penelope Cruz, čo váci môžeme chcieť. Komédia alebo komediálna dráma dnes o hosťoch, ktorí dokážu prekvapiť, to si môžete pozrieť o 20. hodine. Pozvanie. Backrooms, to už je horor. Backzoom za stenou, dneska o 20.15, no a o 20.45 máme ďalší horor, Posadnutosť. Posadnutosť je film, je film o tom, že ste si želali niekedy, hej, aby vás človek miloval najviac na svete. Ale pozor, keď sa vám to splní, potom prichádza Posadnutosť a radšej by ste boli, keby si to nikdy neželali. Ojo. No a zo všetkého tohto sa vysmeje Scary Movie, čo je fantastická paródia na všetky možné horory dnes o 20.30. Dúfam, že som ponúkol dobré filmy, že si vyveriete a že strávite svoj skvelý čas v Mlynoch Cinemas. To je všetko odo mňa. Ja vám všetkým želám krásny, dobrý deň alebo večer podľa toho, kedy do kina pôjdete.
8: V programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Päť rokov po rozpade Yesu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný ich živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Yesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.
2: Stop 5,4.

0: 105,4.
1: Áno, dnešný deň, a to konkrétne 7. júla, je venovaný pánovi, ktorý čo to má spoločné s olivami. On totiž to znamená, to meno znamená pestovateľ olivu. Tak uznajte, čo je vás, čo sa týka olivu. Títo muži Oliverovia stoja väčšinou oboma nohami pevne na zemi. Ich veľká výhoda je inteligencia. Dokážu rýchlo uvažovať a v krátkom čase premyslieť všetky možnosti. Nemajú skoro žiadne zábrany. Okolie rozdeľujú na tých, ktorí im už pomohli, teda sú im zaviazaní, a na tých, ktorých oni potrebujú. Vedia byť veľmi milí a ústretoví, ale naozaj blízkymi. Sú len osoby, ktoré dlho poznajú. No tak vidíte, Oliverovia, toto ste vy. Toto ste vy! No a dnešný deň, pozor, je veľký, pretože dneska je deň čokolády. No a ten je určený pre všetkých milovníkov čokolády a uslavuje sa na deň, kedy v roku 1550 bola čokoláda uvedená na európsky trh a stala sa tak dostupnou pre ľudí. Čokoláda je jedna z najpopulárnejších sladkostí na svete. Je okamžitým zdrojom energie pre telo i dušu. Pomáha odstraňovať napätie a stres a zároveň vyvoláva v človeku príjemné pocity a pokoj. Veľa pokoja.
0: Počasie.
1: Áno, uvoľnila sa nám pozícia, reklamná pozícia na počasie, takže ak máte záujem, nech sa páči, každú hodinku byť počutý v rádiu. Není zlé, není zlé. No tak to je tak, akože vypočuli ste si takú reklamnú záležitosť z mojej strany, ale teraz naozaj ideme na počasie, ktoré dnes sa opäť dostane na pozíciu takmer 30. Áno, tak nie rokov, ale stupňov. Dnes totižto sa dostaneme takmer na 30 stupňov Celzia, možno aj na samotných 30 stupňov Celzia, malo by to byť okolo 16. hodiny. No, fúkať má západný vietor o rýchlosti od 8 do 23 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 17. hodiny. UV index máme stále vysoký, sme na 7 z 11. Nech sa páči. No a zajtrajší deň opäť klesneme s teplotou. Zajtra bude výborné počasie podľa mňa, pretože ad jedna čaká nás jasná obloha, čiže slnička si užijeme, ale pri teplote, a to je pre mňa úplne, že 25 stupňov Celzia, 24-25. To je bomba, nie? S tým, že tak najteplejšie by malo byť okolo 15. hodiny. Vietor bude fúkať relatívne silný. Okolo 11. by mohli dosiahnuť narazy vetra až 24 km za hodinu. No a UV index opäť stále vysoký. Fúr sme na aj tento raz na 7 z 11 možných. Tak, toľko teda počasie. Ja vám všetkým želám samozrejme príjemne strávené dni.

0: Toto je Nitrianske rádio. 105,4 Nitra.
1: Máme dvoch hostí. Ja sa veľmi teším, že prišli a po roku sa vidíme, zhruba po roku. Budeme sa rozprávať o superfestivale, takže zostaňte s nami. Už tu mám Gaba a Mareka.

0: za príjemných tónov a príjemných zvukov klavíra ja už vítam Gaba a Mareka. Čaute.
1: Servus.
2: Ahojte.
0: Ahojte. My sme sa takto pred rokom zoznámili pri jednej príležitosti. My sme rozprávali o strekovských otvorených pivniciach, o 6. ročníku. A vidíme sa tu znova. Takže strekovské otvorené pivnice pokračujú, fičí to všetko, platí to, že to vínko v danom regióne je stále obľúbené, je populárne, ľudia chodia, ľudia navštevujú vaše festivaly, že áno?
2: Určite áno, určite áno.
0: Nezmenilo sa to.
2: Pozerám na teba, lebo tie názvy sa obmieňajú. Začali sme strekovským iným festivalom, potom dňom otvorených pivníc a teraz je to strekovské otvorené pivnice. Stále je to ale o tom istom, dokopy je to už 19. ročník. V krásnom prostredí, ja to volám, že slovenského Toskánska. Takže áno, veľký festival, kopec zábavy, hudby, určite aj športové zápolenie pre deti. Chystáme 7. ročník detských pretekov v behu a budú určite veľmi atraktívne ceny aj pre decka. Takže nie len pre dospelých, tento festival bude atraktívny aj pre deti a mládež.
0: Perfektne, toto všetko si určite povieme. Povieme si aj ten program, povieme si, kto všetko tam vystúpi, kto všetko tam bude hrať a spievať. Ja sa priznám, že dnes ráno, ja som sa stretla s Tonym ešte pred štúdiom a mu hovorím, že prídu rozprávať o stropkovských otvorených pivniciach. A potom mi to tak trochu nesedelo, že to mi nevychádza.
1: Stropkové to
0: išlo mi tak, že hlava mi išla pomaly.
1: Stropkové asi borovičkové.
0: Že to, potom hovorí, že Tony to nebude stropkov. To je trošku inde. A nie, samozrejme, je to strekov. A bude to v dátume 18. júla, čiže...
2: Áno, a slovenský strekov, lebo zistil som, že aj v Čechách je nejaký.
0: Slovenský strekov.
2: Áno, áno, tuto v našom kraji Nitrianskom a v Novozámockom okrese medzi Štúrovom a Novými zámkami, kto by sa geograficky v tom nevyznal, kde to je.
3: Bolo na treba radšej aj GPS súradnice.
2: Áno, áno.
0: Koľko kilometrov od Nitry? Zhruba.
2: Ja to viem časovo, tak zhruba nejakých 30 podľa rýchlosti a sily auta, 30-35 minút máte do Nových zámkov a ďalších 20 máte do Strekova.
0: Takže čo by kameňom dohodil?
2: 50 minút, dajme tomu.
0: Dôležité je pripomenúť dátum 18. júl.
2: Kedy 18. júl, je to sobota, to sú vlastne o 2 týždne. Začíname už o 10. ráno a končíme v nedeľu. Po polnoci.
0: Takže dvojdňový.
2: Nie, jednodňový, ale končíme po polnoci. Takže...
0: Končíte po polnoci, takže bude zábava, bujara až do polnoci. A keďže tu mám aj oproti mne za mikrofónom Marka Kutnára, tak spýtam sa ťa, už si ich našiel?
3: Nie, stále ich hľadáme, ale stále ich nachádzame niekde inde a strácame, takže väčšine stratený.
0: Väčšine stratený, rozprávame sa o strekovských otvorených pivniciach s Gabom a s Marekom. Určite zostaňte s nami aj po 11. hodine a 13. minúte.

0: Tak ja tu mám dvoch mladých pánov. Marika a Gaba. Rozprávame sa o strekovských otvorených pivniciach, ktoré sa uskutočnia 18. júla v Strekove. Slovenský Strekov, lebo je aj inde Strekov. A žiadne Stropkov. Nie
1: Stropkov.
0: Nebuď ako Dominika, nepovedz.
1: Nie Strekov, ale Strekov.
0: Áno, už našli sme sa v Novozámockom regióne, ktorý je ovplýva slnkom a vínom určite. Marek, teraz dám slovo tebe. Že
2: no čaute. Ja vlastne neviem, že prečo som tu aj ja, ale ja som tu vlastne ako zástupca tej prízemnej zábavy, ktorú zastupujeme na tomto festivale s našou kapelou Čardáš Gang. A, no a v podstate už sme tam tretí rok, sme tu teraz napočítali. My sa tu vždycky takto raz ročne stretneme a pokecáme o tomto festivale. A musím povedať, že sa nám tam páči každým rokom stále viac a viac. Je to tam naozaj fajnové.
0: Tým chcem povedať, že aj 8. ročník Čardáš Gang by rád sa odprezentoval.
1: Aj na budúci rok. Môžeme sa o tom pobaviť. Uvidíme, ako dopadne tento ročník.
0: No, jasné.
2: Takže spojenie vína a hudby a dobrej nálady nemôže nikdy dopadnúť zle, takže je to tam vážne super a rozhodne odporúčam všetkým, aby sa prišli pozrieť na tento festival.
0: Poďme si pozrieť jednotlivé body programu, pretože ja si pamätám aj z minulého roka, že vy máte rozdelené také tri sekcie, tri pódia: Dunaj, Alibernet a Riesling.
1: Tak.
0: Takže tri obľúbené odrody, možno obľúbené, alebo prečo vlastne sa tieto pódia tak nazvali, ako to vzniklo?
1: Tak, aby tí užívateľia toho vína sa vyznali v tých pódiach v priebehu dňa, lebo začiatok je síce svieži, milý, príjemný, stred býva taký unavený a ten koniec je už taký, že zotrvačnosť a hľadanie čísla na taxík a spolu účastníkov. Ale čo chcem povedať, tým hlavným nosníkom festivalu samozrejme sú pivnice a v tých pivniciach zatiaľ ešte víno. Uvidíme, či aj do budúcnosti nám to vydrží. Ale popri tom vlastne ten vínny festival má tie sprievodné prvky ako program pre deti, kultúrny program, čo by som vôbec nepodceňoval.
2: Nekultúrny program.
1: Marek tu pred chvíľkou povedal, že ako sa tu nachádza. Nachádza sa tak, že k tomu vínu patrí aj dobrá hudba. Určite aj vynikajúce jedlo, čo ho budeme mať tiež nadostať.
0: Áno, napríklad na pódiu Dunaj, ktoré sme spomenuli, tak tam bude aj slávnostná svetomša, aj slávnostné otvorenie, folklórny program, tanečný dom s kapelou Varioš. Ako, dobre to vyslovujem?
1: Áno, áno.
0: Varioš.
1: Vynikajúco.
0: Nie som úplný odborník, ale každopádne 15.30 Past Perfect, 17.30 D Blues Band, takže nejaká bluesová, aj folklór, aj kadečo.
1: Áno.
0: A divadielko.
1: A to je dôležité. A sprízvukoval. Tento festival bude výnimočný tým, že tam budeme mať divadelné predstavenie. Takže prídu si na svoje aj užívatelia inej kultúry ako spievanej, ale aj takej, že hranej.
0: Takže bude divadlo
1: máme v oku s Majkom Labudom a spol. A bude to určite veľmi príjemné večerné vystúpenie.
0: Moji drahí chlapci.
1: Moji drahí chlapci, dielko, áno.
0: Boli tu naši drahí chlapci, rozprávali o tomto divadle, takže možno si pamätať aj z nášho rádia a určite aj z televíznych obrazoviek, samozrejme.
1: A vďaka vám vznikla aj táto spolupráca, áno.
0: To sa extrémne tešíme. Večer sa predstaví Andrea Zimániová, 23.30, Čardáš Gang rozjede tú bujaru, tú zábavu.
2: Yes.
0: Až budete hrať až do polnoci, respektive až po polnoci, do rána, do štvrtej, na pódiu Dunaj. Pódium Riesling je možno také sporejšie, také menšie. Ten Dunaj je to hlavné pódium.
1: Áno,
0: ja si to tak predstavujem teraz, ako to vidím. A Riesling je možno menej hlavné pódium, na ktorom sa predstaví United Strings Trio, Pepes, Ferenci, Giorgi S, no a tak ďalej.
1: A tak ďalej
0: a DJ Juri.
1: Môžeme vlastne rozdeliť tie pódia, že to hlavné veľké pódium je také klasické hudobné, aj divadelné plus, a tie dve ďalšie menšie sú také skôr muzikantské.
0: Napríklad na tom Alibernete bude The Surf Street, Artemis, Lukáč Trio, Hungary Rock.
1: Áno.
0: A Skokan Horvát Trio, takže toto všetko budete môcť zažiť a samozrejme prejdeme v ďalšom vstupe aj k tej ochutnávke, koľko vzoriek, preto sa tam všetci ideme stretnúť.
2: Niečo donesol, kamo?
1: Prosím?
2: Si niečo donesol?
0: Ja dúfam, akože bavíme sa tu o víne a aspoň, tak, aspoň vizuálne by som si chcela tú etiketu pozrieť.
1: Vzhľadom na tie teplotné pomery som nepriniesol vzorky. Úcte, úcte ku kvalite. Aby
0: a k nášmu zdraviu.
1: Ale priniesol som pozvánky, samozrejme ste vítaní.
0: My si dáme riadnu bombu, pretože 18.7. to bude bomba v Strekovských otvorených pivniciach. A toto je opäť Marek. Sema tam bomba.

0: Vraciame sa späť k strekovským otvoreným divíciám 18. júl v Strekove. A samozrejme, teraz sme si spomenuli tri pódia, Dunaj, Riesling a Liberner, kde sa bude konať skvelý program. Mimochodom, taká tá novinka a možno taký ten highlight toho celého programu budú aj moji milí chlapci. Nie sú to moji milí chlapci, ale sú to moji drahí chlapci dokonca. A je to Marian Laboda, Dušan Cinkota, Renátka Riniková a Peter Krajčovič, ktorí zahrajú divadlo.
1: A možno aj zaspievajú trošku.
0: A možno aj zaspievajú. To je také divadelné.
1: Mám taký pocit, že tam je nejaký vstup aj taký pesničkový.
0: Pesničkový, perfektné. Takže nebude to len o hudbe, bude to aj o divadle a určite tak. To bude vo veľkej miere aj o degustácii, pretože kvôli tomu sa to koná.
1: To je presne tak. To je nosný program toho celého. Festival bude mať vlastne 24 otvorených pivníc. To je tak, akože, aby sme išli exaktne do čísloviek. A v každom tom vinárstve alebo v tej pivnici budú vybrané vzorky, ktoré si budú môcť návštevníci prechutnať, ochutnať alebo aj po prípade aj nakúpiť. Čo je dôležité ešte povedať, že ten festival teda začína v sobotu 18. o 10. Je možné kúpiť si vstupenky v predpredaji, sú lacnejšie 19,50 a na mieste potom za 22.
0: Áno, do naplnenia kapacity.
1: Do naplnenia kapacity. V rámci tej vstupenky máte v podstate mapku toho celého festivalu, lebo ten festival sa rozprestiera v krásnej malebnej uličke vo vinárstve v extravilánie obce Strekov, kde na tej mapke máte poznačené všetky dôležité body, ktoré potrebujete vedieť, kde sa dajú kúpiť nejaké žetóny, kde je pokladňa, kde sú toalety, kde sú gastrodvory, kde sú tie pivničky jednotlivé očíslované, aby ste sa vyznali v tom, aby ste sa nestratili po tých viniciach. Aby ste sa mohli potom po prípade vrátiť, kde potrebujete. V tej cene, okrem tej mapky, máte

0: Určite je dobré. Potom ja vždy radím každému, kto sa zúčastní takéhoto podujatia a chce si potom niečo zobrať aj domov, aby si tie vínka fotil. Lebo po ďalších zorkách zabudne.
1: Netuší,
0: zásadne si nespomenie, že kde to vlastne pila, u koho. Lebo není Dunaj ako Dunaj, není Riesling ako Riesling. A samozrejme, tu by som ešte možno k tomu festivalu povedal, že je výnimočný tým, že tu vlastne v Strekove sídlia aj naturálni vinári slovenskí. Takže kto holduje naturálnym vínam aj v rámci Európy, tak vieme o tom, že máme aj slovenských naturalistov a to je vlastne Mekka, Strekove Mekka slovenských naturalistov. Takže okrem takých komerčnejších, čírych, filtrovaných, klasických vín, tu nájdete vlastne aj túto sortu alebo tieto druhy vín.
1: To sú také vína naturálne, že ktoré nie sú nejakým spôsobom...
0: Majú špeciálne parametre na produkciu. Určite vinári to musia vyprodukovať z vlastného pestovania, nenakupujú, nečíria, nefiltrujú. Také špeciálne metódy teda sú také zdravé, by som povedal, že to sú také tie veľmi dobré zdravé vínka.
1: Výborne, takže aj niečo pre zdravie urobíme na Strekovských otvorených pivách.
0: Rozhodne.
1: Bol tam aj športový program pre deti. Určite. Lebo však tie deti, aby aspoň niečo si tam užili.
0: Určite áno.
1: Okrem teda športového programu a rôznych kapiel si neviem, či deti užijú o 23.30 Čardáš Gang. Ale niektoré možno áno, niektoré bujare.
2: Však my sme vlastne taký výchovný koncert.
1: Jaj?
2: Takže...
1: Prečo výchovný koncert? Máte nejakú výchovnú pesničku?
2: Máme viacero výchovných pesniček, napríklad Kde ste, pijem sám a takéto.
1: Kde ste, no to, aby sme sa nezradili teraz.
0: To sú výstižné názvy pesniček.
1: Dobre, dáme teraz Beatles, All You Need Is Love a potom nám ešte Marek niečo porozpráva.
2: Yes.
1: Po reklamách a po všetkých tých našich dopravách a povinných jazdách, ktoré tu máme, takže určite zostanete s nami aj po 11:30, pretože mám tu Mareka, mám tu Gaba a bavíme sa o Strekovských otvorených pivniciach 7. ročník a v skutočnosti 19.

0: Záhradkári. My sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutné. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4. 105,4.

0: to všetko iba spravo.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Marek ma chce počuť v sluchatkách, ale ešte dáme dopravu, ešte dáme, aký máme stav dopravy v Nitre a okolí. Máme nahlasenú policajnú hliadku na Hviezdoslavovej a Bratislavskej. Skontrolujeme ešte okolie cesty, pretože tá Nitra vyzerá v pohode, vyzerá byť prejazdná, žiadne nehody našťastie nehlásite. Ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu. A tú veru nehodu máme nahlásenú, ale až v Šuranoch na Levickej na železničnom priecestí v smere do centra sa stala nehoda. Pozrieme sa aj na obmedzenie na R1 pri Šoporni v smere do Bábu. Je tu v pripájacom pruhu odstavené nákladné auto a radar hlási zelená vlna na R1 pri Seredi v smere do Šoporne. To je všetko. My si dáme ešte jednu pesničku a potom už pokračujeme v rozhovore s Gabom a Marekom ohľadom strekovských pivných, otvorených pivníc a pivných slávností a pivných. Ja, prečo pijem pivo teraz?
4: Na to, čo príde po ére vinárstva na Slovensku, ináč to, po to zlatom žltnutí listov.
3: Toto bude prepoj, takže už si idem fixovať pivné slávnosti, ale to až budúci rok, samozrejme. Nepredbiehajme, neplažme a ešte stále sú to strekovské otvorené pivnice, ale vínne.

0: do vstupu. Rozprávam sa s Gabom a s Marekom o otvorených strekovských pivniciach, ale mali by to byť vinice, aby to ľudí nemýlilo.
1: Nemýlilo. Myslím si, že do pivnice sa ide na pivo.
0: Lebo po víno sa chodí do vínice a po pivo sa chodí do pivnice.
1: To si aj také dobré pivko, nie je zlé občas.
0: To sme si teraz tak povedali, ale samozrejme my sa bavíme o víne, o ochutnávkach a chceli sme ešte pripomenúť zo pár dôležitých bodov.
1: Tak, aby sme, už sme jedli, už sme pili, už sme pricestovali, už máme všetko, tak poďme ešte trošku športovať možno, aby aj tie deťurence mali nejaké informácie. Budeme do obeda behať. Bude to vlastne junior Sportfest Run. Organizuje to občianske združenie Sportfest za podpory slovenskej kooperatívy, teda poisťovne, a jadrovej vyraďovacej spoločnosti a Slovenské Bohunice. Deti sa môžu registrovať na stránke výsledkoviservis.sk. Je tam registračný poplatok 15 eur. Všetky deti však čaká nejaká odmena. Všetky deti, bez ohľadu na to, ako skončia. A samozrejme, víťazov ešte pridaná hodnota. Bude sa behať v dvoch kategóriách. Ostatne to nájdete potom aj na tom výsledkovom servise. Bude to vlastne najmenšie decka 200 metrov a staršie deti 700 metrov. Kategória dievčatá, chlapci, takže veľa medaily rozdáme, veľa všelijakých atraktívnych cien. A deti si určite prídu na tomto behu na svoje. Registračný poplatok, ako som spomínal, je 15 eur, na mieste 20. Dá sa registrovať ešte aj priamo na festivale. A začiatok behu je, ak sa nemýlim, 10.30.
0: Áno, presne tak, 10.30. Junior Wine Run. Tak to voláte. Budú behať, nebudú behať s pohárom vína v ruke?
1: Nie.
0: Určite nie, lebo nie. Je to Junior Run. Neznej sa, Marek, to
1: môže
0: dospelý,
1: sprievod môže behať s pohárikom.
0: To aj bude. Od pivnice k pivnici.
1: To som ešte zabudol možno povedať, že každé dieťa si vyslúži jednu vstupenku pre dospelý sprievod. To znamená, že jedna vstupka pre dospelého, jedno dieťa.
0: Dobre, takže to dieťa si zoberie rodiča.
1: Áno, vlastne presne.
0: Dieťa
1: tak.
0: Ide primárne si
1: dieťa môže pozvať rodiča na vinný festival.
0: To je riadny marketingový ťah, počúvaj. Chcem ísť na vinný festival, milý otecko, a ty pôjdeš so mnou pekne.
1: Tak.
0: Akože, ako môj doplnok. A určite si ho užiješ, samozrejme. Pozývam všetkých štangastov, všetkých ľudí, ktorí ocenia dobré a kvalitné vínko. A je to komerčnejšie, a je to naturálnejšie vínko.
1: Tak.
0: Ahoj, Marek.
2: Čaute.
0: Bude aj Čardáš Gang, bude na pódiu Dunaj o 23.30. Ale ty si chcel spomenúť ešte jednu záležitosť, že? Máš ti ešte nejaké podujatie, teraz najbližšie.
2: Ja, že si spraviť tu také rýchle marketingové okienko, ešte reklame. No, však my sa veľmi tešíme na tento festival s Čardáš Gangom. Už tam vlastne budeme účinkovať tretí rok a Gabo naozaj si dáva záležať nie len na tej gastro zložke, ale aj na tej programovej. Takže aj tento rok naozaj tam budú všelijaké kapely a dokonca aj divadlo. Takže rozhodne návštevníci si budú vedieť prísť na svoje. No a takže na to sa tešíme, ale okrem toho som chcel ešte spomenúť, že budeme hrať my ešte aj tento týždeň v sobotu a pozvať ľudí na iný koncert, ktorý budeme robiť v Nitre s inou kapelou, lebo však, jak sa hovorí, že v Nitre je 30 muzikantov, čo hrajú v 50 kapelách, tak budeme hrať ešte s inou kapelou takú oldies party v staromestskej pivárni s kapelou Boogie Factory, takže tam chceme pozvať ešte na taký veľký event, kde bude hrať 11 člen naživá kapela vlastne s dýchovou sekciou, také funky, staré hity a tak.
0: Koľko máš projektov? To by ma zaujímalo. Podľa mňa strašne veľa.
2: Tak máme zo pár.
0: Nevie spočítať teraz. Na každý deň. Ale aj, ty aj v divadle hráš, že? Alebo v nejakom kabarete.
2: No, áno. Pritrafilo sa mi teraz aj takéto nejaké účinkovanie. Tak.
0: Zahliadla som nejakú fotku, takže takýto multifunkčný hudobník, umelec, herec.
2: A milovník vína.
1: Tak.
0: No veď počúvajte a posúďte sami. Ja a ty sem a tam.

0: A na Strekovské otvorené pivnice sa treba aj nejako dostať. Nejakým spôsobom, že máme vymyslenú aj dopravu. A nejakú kývadlovú dopravu. O tom sme sa tu teraz bavili. Tak, počas tak, pesničky. Tak.
1: My si uvedomujeme, že alebo ja konkrétne, že prehováram teraz do duši Nitranom. Nitranom, dobre sa hovorí, hej, tak správne.
0: Správne sa hovorí Nitrančanom.
1: Nitrančanom? Áno. OK, tak Nitrančanom.
0: Písomne Nitranom, ale...
1: Určite majú aj bližšie podobné podujatia, možno aj v iných termínoch, alebo aj v rovnakom termíne. Nie je jednoduchá tá doprava, je trošku ďalej. Samozrejme, je treba myslieť aj na to, že je to o víne, treba zabezpečiť šoféra alebo niečo iné podobné. Podstatné je, že organizujeme kývadlovku ale do okolitých miest a najbližšie po ceste je Nové Zámky. Takže Nové Zámky Strekov, Nové Zámky alebo teda Štúrovo Strekov, Komárno Strekov a bude spoločnosť Jariva zabezpečovať kývadlovku. Pôjde asi 4 alebo 5 spojov v nejakých intervaloch. To všetko viete nájsť na stránkach spolku vinárov a vinohradníkov Strekov, alebo keď si vygooglite iba Strekovský vinný festival, tak sa vám tieto informácie nájdú na Facebooku, na Instagrame a tak ďalej. Tam sú presne tie odchody autobusov a takisto aj naspäť v večerných a v nočných hodinách po tie Nové Zámky. Otázka je potom doriešiť tú dopravu do Nových Zámkov. Takže bohužiaľ do Nitry nemáme, keď bude väčší záujem občanov o návštevu Strekovského festivalu. Určite Arriva, spoločnosť Arriva zabezpečí kývadlovku aj do Nitry.
0: Tak ja dúfam, že potom to rozhovorí. No a z Nitry samozrejme. Hádam, sme niekoho motivovali.
1: Je tam, je na festivale...
2: Milovníkovi, na čo by si išli na festival?
1: V rámci toho areálu festivalového tam je ale veľký priestor na parkovanie motorových vozidiel. Určite, bez problémov, absolútne. A
0: pre tých smutných šoférov.
1: A asi aj vlakmi sa dá celkom obstojne popremávať tam aj späť tie vlakové spojenie. Aj keď zase s prestupom Nových Zámkov mám taký pocit.
0: Áno. Nitra len s prestupom, keby tak, sme tak, sa teda prihovárali Nitrančanom. Dobre, takto sme si zhrnuli Strekovské otvorené pivnice. Máme ešte volačo k tomuto? Dodať nejakú tú sladkú bodku?
1: Ani by som nepovedal, že máme dodať. Ja budem veľmi rád, keď sme prehovorili niekoho a ešte nebol v Strekove. Bol len na nejakých podobných podujatiach, že príde okúsiť aj tento festival a myslím si, že nebude ľutovať, lebo naozaj aj to prostredie je krásne, aj tá organizácia, je to perfektné podujatie. Samozrejme, je otvorené od 10. do polnoci, alebo ešte aj po polnoci, lebo budeme mať nočné prekvapenie v podobe kapely Čardáš Gang. Ale ja osobne, keď by som mal pre niekoho dať odporúčanie, tak sa vybrať okolo tej 15. 16. hodiny. Tedy už možno vidíte aj prvú smenu, ako odchádza z festivalu. A je už býva aj také celkom príjemné počasie. A podvečer pri tých svetlách tej uličke vinnej medzi vinicami, fantastická vec. Určite ako neopakovateľná atmosféra.
0: Zhruba o 2 týždne, 18. júla, Strekove, 24 otvorených pivníc. Rozprávali sme sa s Gabom, ktorý to celé organizačne zastrešuje a prišiel nám porozprávať ako ten najkompetentnejší zo všetkých. A máme tu aj zástupcu kultúrnej sekcie.
2: Nekultúrnej sekcie.
0: Máme tu Mareka, predstaviteľa Čardáš Gangu. Okrem iného, okrem ďalších iných rôznych projektov, sa má tam, alebo pokiaľ Mareka chcete vidieť naživo, tak ako ja teraz, naoproti mne sedí a usmieva sa, tak môžete ho vidieť v sobotu v starej
2: staromestskej
0: pivárni. Ale zasa s iným, úplne iným projektom. Proste to je neuveriteľná vec. Som veľmi rada, že ste tu boli, že ste tu porozprávali a pevne verím, že budete mať krásne počasie, krásnu návštevnosť, že bude veselo, že bude kultúrne, príjemne, nevinne. A držím palce, aby všetko dobre dopadlo.
1: Ďakujem aj ja, krásne, aj tebe, Dominika, aj rádiu za túto možnosť, že sme sa mohli predstaviť. Budeme sa tešiť každému návštevníkovi z Nitry a okolia.
2: Dojdite!
0: Aj miliónkrát.

0: 105,4
1: Rádio Vnitre.
2: Áno, dnešný deň, a to konkrétne 7. júla, je venovaný pánovi, ktorý čo to má spoločné s olivami. On totiž to znamená, to meno znamená pestovateľ olivu. Tak uznajte, čo je vás, čo sa týka oliv. Títo muži oliverovia stoja väčšinou oboma nohami pevne na zemi. Ich veľká výhoda je inteligencia. Dokážu rýchlo uvažovať a v krátkom čase premyslieť všetky možnosti. Nemajú skoro žiadne zábrany. Okolie rozdeľujú na tých, ktorí im už pomohli, teda sú im zaviazaní, a na tých, ktorých oni potrebujú. Vedia byť veľmi milí a ústretoví, ale naozaj blízkymi. Sú len osoby, ktoré dlho poznajú. No tak vidíte, Oliverovia, toto ste vy, toto ste vy! No a dnešný deň, pozor, je veľký, pretože dneska je deň čokolády. No a ten je určený pre všetkých milovníkov čokolády a uslavuje sa na deň, kedy v roku 1550 bola čokoláda uvedená na európsky trh a stala sa tak dostupnou pre ľudí. Čokoláda je jedna z najpopulárnejších sladkostí na svete. Je okamžitým zdrojom energie pre telo i dušu. Pomáha odstraňovať napätie a stres a zároveň vyvoláva v človeku príjemné pocity a pokoj. Veľa pokoja.
0: Počasie.
2: Áno, uvoľnila sa nám pozícia, reklamná pozícia na počasie, takže ak máte záujem, nech sa páči, každú hodinku byť počutý v rádiu. Není zlé, není zlé. No, tak to je tak, akože, vypočuli ste si takú reklamnú záležitosť z mojej strany, ale teraz naozaj ideme na počasie, ktoré dnes sa opäť dostane na pozíciu takmer 30. Áno, tak nie rokov, ale stupňov. Dnes totižto sa dostaneme takmer na 30 stupňov Celzia, možno aj na samotných 30 stupňov Celzia, malo by to byť okolo 16. hodiny. No, fúkať má západný vietor o rýchlosti od 8 do 23 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 17. hodiny. UV index máme stále vysoký, sme na 7 z 11. Nech sa páči. No a zajtrajší deň opäť klesneme s teplotou. Zajtra bude výborné počasie podľa mňa, pretože ad jedna čaká nás jasná obloha, čiže slnička si užijeme, ale pri teplote, a to je pre mňa úplne, že 25 stupňov Celzia, 24-25. To je bomba, nie? S tým, že tak najteplejšie by malo byť okolo 15. hodiny. Vietor bude fúkať relatívne silný, okolo 11. by mohli dosiahnuť narazy vetra až 24 km za hodinu. No a UV index opäť stále vysoký, furt sme na aj tento raz na 7 z 11 možných. Tak, toľko teda počasie. Ja vám všetkým želám samozrejme príjemne strávené dni.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Päť rokov po rozpade Jezu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Life boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jezu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.
1: No, toto je úplne že klasika, priznám sa, na ktorej ja som vyrastal, takže ja sa na to mocne teším. Aj keď treba povedať, že to teda nie je to nahrávka z 80-tych rokov, že to nahrávka teda z tých nových mileniálskych záležitostí, keďže vydalajú spoločnosť Mute Records 27. septembra 2010 vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v Spojených štátoch. No a keď sa zaujímate o to, že jak to vyzeralo, tak treba povedať, že bola vydaná v niekoľkých formátoch taká štandardná dvoj-CD sada, limitovaná edícia dvoj-CD Deluxe s 32 stranou tvrdou väzbou, ako aj digitálne stiahnutie samozrejme bol pripravené a to je aj dodneska pochopiteľne. CDčka už dneska, no nie som si úplne istý a musím zistiť, či vôbec je možné zohnať LP verziu. No, dlhorajúcu LPčko. No neviem, v každom prípade doma ho nemám, tak nie som si úplne istý. A ešte taká zaujímavosť, že predobjednávková verzia na iTunes obsahuje exkluzívnu skladbu doteraz nevydanú Get Set, ktorá bola pôvodne nahratá v roku 1982 a použitá bola ako úvodná téma detskej televíznej relácie BBC Get Set for Summer, ktorá mala byť v tom roku vydaná aj ako single. No tak poďme na to. Toto je Jezu a tento raz vyberám pesničku Don't Go. Poďme na to. Famózne Jezu a Don't Go. Reconnecting Live. Rok 2010.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Rádio Nitra.

chvíľa, 9. augusta 2026 o 6. večer v Zoborskom kláštore sa predstaví jedna z najkrajších dám nášho showbiznisu, a to je Janka Kirchner, ktorá, áno, v Nitre mala vôbec prvý veľký koncert pred ľuďmi. V Nitre, v starej pekárni. Bolo to už dávno, bol taký krásny vrabčák, ktorý stál na kraji pódia a prišiel dokonca podporiť Dara Rollins, v tom čase veľké kamarátky. No a stalo sa to naozaj už dávno. Napriek tomu za ten čas, čo teraz rozprávam, za ten čas sa vypracovala na absolútne, že akože the best of našeho showbiznisu, našej muziky. Samozrejme nastal prerod v tvorbe a v týchto veciach, ale Jana zostala. Jana Kirchner 9. augusta 2026 o 6. večer v Zoborskom kláštore, si predstavte. To môže byť zaujímavý koncert. A navyše výťažok z neho bude použitý na obnovu a revitalizáciu starobilého spomínaného kláštora. Najstaršieho kláštora na Slovensku. Pozor. Organizátormi sú Zoborský chrášovací spolok, Špecializovaná nemocnica svätého Svorada, no a mesto Nitra. Tak budeme držať palce samozrejme, aby to vyšlo, aby veľa peniažkov sa vyzbieralo a tým pádom sa obnovila táto úžasná pamiatka. To je všetko. No a čo, jak by to bolo, aby sme si Janu nezahrali? Ja som povedal, že zahráme starú muziku, a to je stará muzika. Je z roku 1999, z minulého tisícročia. Pesnička, keď bol taký vrabčák. No, zahráme si Modrú. Pustí vám Modrú. Jana Kirchner, Modrá, počúvate Nitrianske rádio. Nezabudnite, 9. augusta o 6. večer, Soborský kláštor.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.

0: vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
2: Chcete točiť o monštrách?
3: Sí, kompika kaiju.
2: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
1: Tak poďme na to.
3: Poznám tie najdesivejšie monštra.
1: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
3: Tak vtedy hľadáte monštra do filmu.

Prečo má vlajka Rakúska tri pruhy? Červený, biely, červený. A prečo má vlajka Dánska biely kríž na červenom poli? Prečo je to tak? Začnem tou vlajkou Dánska, pravdepodobne najstaršou dosiaľ používanou vlajkou na svete. Jej vznik sa datuje do začiatku 13. storočia, kedy sa kráľovi Valdemarovi počas bitky pri Lindanise v dnešnom Estónsku, približne na mieste dnešného Talinu, zjavil biely kríž. Červený podklad vlajky symbolizuje ščervenenú večernú oblohu. Je to legenda, ale veľmi obľúbená a veľmi používaná. Francúzska zástava vznikla tak, ako ju poznáme dnes počas revolúcie v roku 1789. Tradičné tri zvislé pruhy, modrý, biely a červený, predstavujú slobodu, rovnosť a bratstvo, základné ideály vyznávačov republiky. Pôvodne ale vznikla spojením farieb Paríža, čiže modrá a červená, s bielou farbou bourbonskej monarchie. No a teraz spomínaná rakúska vlajka. Rot weiß rot, červená, biela, červená. Zaviedli ju v roku 1918 po rozpade Rakúsko-Uhorska, ale jej história sa začína už v roku 1191. Počas tretej krížovej výpravy do Svätej zeme bojoval rakúsky vojvoda Leopold V so Saracénmi tak udatne, že sa krvou nesfarbil iba pásik bieleho plášťa, ktorý zakrýval opasok. No a tam vznikol základ rakúskej farby červená, biela, červená. A japonská zástava je dobre známa a je tiež jednoduchá. Na bielom podklade je červené kruhové pole. Oficiálne sa táto zástava volá Nishoki, slnečná vlajka, ale viac je známa pod názvom Hinomaru, slnečný kotúč. Biela je japonská národná farba a vyjadruje čistotu a poctivosť. Červená je symbolom náruživosti, úprimnosti a nadšenia. V Japonsku zohrala veľmi dôležitú úlohu aj vlajka japonského cisárskeho námorníctva, ktoré bolo v roku 1923 najsilnejším loďstvom na svete. V tejto vlajke z červeného kruhu vychádzali červené slnečné lúče, ale po druhej svetovej vojne zanikla spolu s rozpustením japonských námorných síl. No a na záver ešte jedna zaujímavosť. Dve štátne zástavy krajín sveta sú takmer rovnaké a sú to zástavy Monaka a Indonézie. Červený a biely vodorovný pruh. Líšia sa iba rozmermi.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny.

0: 89,4.
1: Avizoval som a prichádza to. Áno, zajtra 8.7.2026 od 10.00 do 11.30 nás čaká exkurzia, exkluzívna exkurzia a plus rozprávanie o slniečku. Áno, o jeho vzniku až po zánik, to všetko samozrejme kde inde ako našej nitrianskej hvezdárni v rámci Krajského svetového strediska na Fatranskej 3. Áno, áno, sluníčko, sluníčko.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Radio v Nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Uletela holubička, uletela vysoko, začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Keď rokov po rozpade Yesu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Yesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

zem stratených som, v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

môže žiť iba chlebom. Preto vždy, keď sa chcem cítiť božsky, miesto chleba si kúpim tri rožky. Človek nežije iba chlebom, niekedy musí žiť aj sebou. Občas sa treba s tým vyrovnať, že žiadna cesta nie je rovná. Človek nežije iba láskou a preto je mu z toho ťažko. Musí sa spoznať s nenávisťou a so závisťou.

Človek nežije iba jedlom, no mnohým je to celkom jedno. Dajú si kľudne tri večere a ráno sú im tesné dvere. Aha. Človek nemôže žiť len chlebom, človekom by tak iste nebol. Možno by bol len lepšie zviera a lačno sa na svet

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

sa obzriem späť. Chcem vidieť úsmev, nie strach. Chcem, nech o mne hovoria, že som dal zo seba všetko. Nie hru a masku, ale pravdu a cit. Šťastie je v tom, že viem úprimne žiť.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio Vnitre. Wow!

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Pred 5 rokov po rozpade Jesu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: zostaň šťastná.
1: Rádio v Nitre.
2: Máš tu cti známych, ale kto ťa zná? Máš vlastní píseň, kto však ví, jak sní? Máš pocit, že si zakutalná, jak drobná mi.

si. Ja vždy rozeznávam, hravie rozeznávam.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešli sem mu. Váš Hercule Poirot.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Možno som ťa nemal stretnúť, možno musím v hlave prepnúť. Možno je to viac jak veda, iný program asi treba. Možno

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Pred 5 rokov po rozpade Jesu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.
2: Ja počúvam len maminku.

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky.

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Rádio v Nitre.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Toto je 105,4.
0: Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Pred 5 rokov po rozpade Jezu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Life boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jezu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.
2: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: 25 rokov po rozpade Jezu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
1: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jezu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.
2: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre, 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.